0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Benzina bate record după record în România și se apropie de pragul de 10 lei pe litru. Iar dacă prețul combustibilului continuă să crească, și alimentele s-ar putea scumpi în perioada următoare, atrag atenția specialiștii. Aceștia spun că majorarea costurilor de transport pune presiune pe întreg lanțul de aprovizionare, de la producători și până la raft. Îl ascultăm pe Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.
1: Noi estimăm că trecerea peste 10 lei a litrului la motorină va aduce o creștere a prețurilor cu 1,5%. Dar sunt mai mulți factori care intervin. În primul rând, scăderea consumului de 5,8% în prima jumătate a anului raportat la prima jumătate a anului trecut. Pe alimente avem o scădere de 4,5%, ceea ce este foarte important. Înseamnă că românii au început să renunțe la mâncare. Avem o scădere și pe non-aliment de 7,4%. La fel, destul de mare. În paralel cu scăderea asta a consumului, trebuie să ne uităm asupra unui salariu mediu pe economie de 5.734 de lei, în creștere numai cu 3,5% față de anul trecut, în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%.
0: Decizie fără precedent a Curții de Apel Cluj. O mașină de lux a fost confiscată de autorități după ce proprietarul, un tânăr de 18 ani, a fost prins de 3 ori la volan, deși nu avea permis de conducere. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a încheiat cu o urmărire în trafic. Tânărul nu a oprit la semnalele oamenilor legii, iar agenții au pornit în urmărirea lui. Ioana Corneev are detalii.
2: Tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Vara încă nu se lasă alungată de data din calendar. După câteva zile cu temperaturi mai scăzute, canicula revine săptămâna viitoare, când temperaturile urcă din nou spre 35 de grade. Îl ascultăm pe Mihai Huștiu, meteorolog ANM.
3: Dacă începem săptămâna cu valori termice de cel mult 30-31 de grade, până spre mijlocul săptămânii vom avea o tendință de încălzire, o nouă masă de aer cald se va extinde spre țara noastră, iar miercuri sau chiar joi, din nou sunt estimate valori termice în jurul pragului de caniculă, 34-35 de grade din partea de vest-sud-vest. Așadar, vara continuă și acum în septembrie cu temperaturi caniculare. Putem să avem din nou o perioadă scurtă cu valori termice de 34-35 de grade.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România se află de aproape 4 luni fără un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicu Șordan este așteptat să facă o nouă propunere pentru funcția de premier. Asta pentru că negocierile dintre partidele parlamentare nu au reușit până acum să producă o majoritate clară. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, șeful statului ar avea însă pregătit un nume din afara partidelor. Varianta este analizată în paralel cu numele deja vehiculate în negocierile politice. Viitorul premier trebuie să vină în Parlament cu o majoritate de cel puțin 233 de voturi necesară pentru învestirea guvernului. Rebecca Mane are detalii.
1: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicu Șordan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicu Șordan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea,

0: Era foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabilă acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
1: Pentru sute de elevi din Neamț, noul an școlar începe în online. Vorbim despre școli din Târgu Neamț și 5 comune învecinate care de câteva săptămâni se confruntă cu o criză severă a apei potabile din cauza secetei, dar și a avariilor repetate la magistrala principală. Astfel, unitățile de învățământ nu pot asigura condițiile minime de igienă, iar Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis ca între 7 și 11 septembrie cursurile să se desfășoare online. Germania le cere partenerilor europeni să reducă numărul vizelor turistice acordate rușilor. Solicitarea vine în urma recentelor atacuri de sabotaj pe care Berlinul le-a atribuit Moscovei. Autoritățile germane anchetează un cetățean belarus care deține și pașaport rusesc în legătură cu o presupusă tentativă de atac asupra aeroportului din Leipzig cu ajutorul dronelor și explozibililor, relatează The Guardian. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Bărbatul ar fi intrat în spațiul Schengen cu o viză turistică emisă de ambasada Italiei la Minsk, capitala Belarusului. Surse din domeniul securității au declarat însă că acesta nu pare să fi călătorit vreodată prin Italia. Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a dispus la rândul său verificarea vizei emise suspectului belarus. În acest context, Ministerul German de Externe a atras atenția că numărul vizelor acordate cetățenilor ruși pentru vacanțe în Uniunea Europeană este prea mare și contravine spiritului sancțiunilor impuse în contextul războiului din Ucraina. Datele arată că Italia a emis anul trecut mai multe vize Schengen decât orice alt stat din bloc. Potrivit statisticilor Comisiei Europene, Italia a emis anul trecut peste 165.000 de vize cetățenilor ruși, față de aproape 64.000 în 2021. Italia, Franța și Spania au primit împreună 3/4 din totalul cererilor de viză depuse de cetățenii ruși, potrivit Euractiv. Pe de altă parte, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Cehia au încetat aproape complet să mai acorde vize cetățenilor ruși.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Benzina bate record după record în România și se apropie de pragul de 10 lei pe litru. Iar dacă prețul combustibilului continuă să crească, și alimentele s-ar putea scumpi în perioada următoare, atrag atenția specialiștii. Aceștia spun că majorarea costurilor de transport pune presiune pe întreg lanțul de aprovizionare, de la producători și până

0: La RAF îl ascultăm pe Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.
1: Noi estimăm că trecerea peste 10 lei a litrului la motorină va aduce o creștere a prețurilor cu 1,5%. Dar sunt mai mulți factori care intervin. În primul rând, scăderea consumului de 5,8% în prima jumătate a anului raportat la prima jumătate a anului trecut. Pe alimente avem o scădere de 4,5%, ceea ce este foarte important. Înseamnă că românii au început să renunțe la mâncare. Avem o scădere și pe non-aliment de 7,4%, la fel destul de mare. În paralel cu scăderea asta consumului, trebuie să ne uităm asupra unui salariu mediu pe economie de 5.734 de lei, în creștere numai cu 3,5% față de anul trecut, în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%.
0: Decizie fără precedent a Curții de Apel Cluj. O mașină de lux a fost confiscată de autorități după ce proprietarul, un tânăr de 18 ani, a fost prins de 3 ori la volan, deși nu avea permis de conducere. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a încheiat cu o urmărire în trafic. Tânărul nu a oprit la semnalele oamenilor legii, iar agenții au pornit în urmărirea lui. Ioana Corneev are detalii.
2: Tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Vara încă nu se lasă alungată de data din calendar. După câteva zile cu temperaturi mai scăzute, canicula revine săptămâna viitoare, când temperaturile urcă din nou spre 35 de grade. Îl ascultăm pe Mihai Huștiu, meteorolog ANM.
3: Dacă începem săptămâna cu valori termice de cel mult 30-31 de grade, până spre mijlocul săptămânii vom avea o tendință de încălzire, o nouă masă de aer cald se va extinde spre țara noastră, iar miercuri sau chiar joi, din nou sunt estimate valori termice în jurul pragului de caniculă, 34-35 de grade din partea de vest-sud-vest. Așadar, vara continuă și acum în septembrie cu temperaturi caniculare. Putem să avem din nou o perioadă scurtă cu valori termice de 34-35 de grade.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România se află de aproape 4 luni fără un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicu Șordan este așteptat să facă o nouă propunere pentru funcția de premier. Asta pentru că negocierile dintre partidele parlamentare nu au reușit până acum să producă o majoritate clară. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, șeful statului ar avea însă pregătit un nume din afara partidelor. Varianta este analizată în paralel cu numele deja vehiculate în negocierile politice. Viitorul premier trebuie să vină în Parlament cu o majoritate de cel puțin 233 de voturi necesară pentru învestirea guvernului. Rebecca Mane are detalii.
1: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicu Șordan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicu Șordan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabilă acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
0: Pentru sute de elevi din Neamț, noul an școlar începe în online. Vorbim despre școli din Târgu Neamț și 5 comune învecinate care de câteva săptămâni se confruntă cu o criză severă a apei potabile din cauza secetei, dar și a avariilor repetate la magistrala principală. Astfel, unitățile de învățământ nu pot asigura condițiile minime de igienă, iar Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis că între 7 și 11 septembrie cursurile să se desfășoare online. Germania le cere partenerilor europeni să reducă numărul vizelor turistice acordate rușilor. Solicitarea vine în urma recentelor atacuri de sabotaj pe care Berlinul le-a atribuit Moscovei. Autoritățile germane anchetează un cetățean belarus care deține și pașaport rusesc în legătură cu o presupusă tentativă de atac asupra aeroportului.

0: lui din Leipzig cu ajutorul dronelor și explozibililor, relatează The Guardian. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
1: Bărbatul ar fi intrat în spațiul Schengen cu o viză turistică emisă de ambasada Italiei la Minsk, capitala Belarusului. Surse din domeniul securității au declarat însă că acesta nu pare să fi călătorit vreodată prin Italia. Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a dispus la rândul său verificarea vizei emise suspectului belarus. În acest context, Ministerul German de Externe a atras atenția că numărul vizelor acordate cetățenilor ruși pentru vacanțe în Uniunea Europeană este prea mare și contravine spiritului sancțiunilor impuse în contextul războiului din Ucraina. Datele arată că Italia a emis anul trecut mai multe vize Schengen decât orice alt stat din bloc. Potrivit statisticilor Comisiei Europene, Italia a emis anul trecut peste 165.000 de vize cetățenilor ruși față de aproape 64.000 în 2021. Italia, Franța și Spania au primit împreună 3/4 din totalul cererilor de viză depuse de cetățenii ruși potrivit Euractiv. Pe de altă parte, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Cehia au încetat aproape complet să mai acorde vize cetățenilor ruși.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Benzina bate record după record în România și se apropie de pragul de 10 lei pe litru. Iar dacă prețul combustibilului continuă să crească, și alimentele s-ar putea scumpi în perioada următoare, atrag atenția specialiștii. Aceștia spun că majorarea costurilor de transport pune presiune pe întreg lanțul de aprovizionare, de la producători și până la raf. Îl ascultăm pe Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.
1: Noi estimăm că trecerea peste 10 lei a litrului la motorină va aduce o creștere a prețurilor cu 1,5%. Dar sunt mai mulți factori care intervin. În primul rând, scăderea consumului de 5,8% în prima jumătate a anului, raportat la prima jumătate a anului trecut. Pe alimente avem o scădere de 4,5%, ceea ce este foarte important. Înseamnă că românii au început să renunțe la mâncare. Avem o scădere și pe non-aliment de 7,4%. La fel, destul de mare. În paralel cu scăderea asta consumului, trebuie să ne uităm asupra unui salariu mediu pe economie de 5.734 de lei, în creștere numai cu 3,5% față de anul trecut, în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%.
0: Decizie fără precedent a Curții de Apel Cluj. O mașină de lux a fost confiscată de autorități după ce proprietarul, un tânăr de 18 ani, a fost prins de 3 ori la volan, deși nu avea permis de conducere. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a încheiat cu o urmărire în trafic. Tânărul nu a oprit la

0: semnalele oamenilor legii, iar agenții au pornit în urmărirea lui. Ioana Corneev are detalii.
1: Tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Vara încă nu se lasă alungată de data din calendar. După câteva zile cu temperaturi mai scăzute, canicula revine săptămâna viitoare, când temperaturile urcă din nou spre 35 de grade. Îl ascultăm pe Mihai Huștiu, meteorolog ANM.
2: Dacă începem săptămâna cu valori termice de cel mult 30-31 de grade, până spre mijlocul săptămânii vom avea o tendință de încălzire, o nouă masă de aer cald se va extinde spre țara noastră, iar miercuri sau chiar joi, din nou sunt estimate valori termice în jurul pragului de caniculă, 34-35 de grade din partea de vest-sud-vest. Așadar, vara continuă și acum în septembrie cu temperaturi caniculare. Putem să avem din nou o perioadă scurtă cu valori termice de 34-35 de grade.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Hi, I'm Calvin Harris. I'm

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
1: O zi plină de fotbal, astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi, de la 20:30, Oțelul înfruntă Rapidul în Superliga. Iar pe Digi Sport 2, de la 21:45, ne așteaptă mare derby italian între Juventus și AC Milan.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora o bună dimineața, știrile Digi FM aduse acum de Ana Maria Ivan.
1: Bună dimineața, locuitorii din Tulcea au fost treziți în miez de noapte de o nouă alertă de dronă, iar emisarii lui Trump ajung astăzi la Kiev după ce ieri i-au prezentat președintelui rus Vladimir Putin noul plan de pace. Și avem 11 grade acum în Miercurea Ciuc și Baia Mare, 18 în capitală și Tulcea și 23 de grade în Calafat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. A fost din nou alertă de drone noaptea trecută la granița cu Ucraina. Localnicii din Tulcea au fost avertizați de pericol prin RoAlert. Ne aduce toate informațiile Ana Ianc.
2: A fost alertă în nordul județului Tulcea noaptea trecută după ce radarele MAPN au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost puse în alertă, astfel că două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole și un elicopter IAR Puma 330 al forțelor aeriene române au fost pregătite să decoleze. Totodată, autoritățile au transmis și un mesaj alert pentru populația din nordul județului Tulcea după ora 0 și 10 minute. Potrivit Ministerului Apărării, nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României, iar alerta aeriană a fost încheiată la 0 și 42 de minute.
1: Nodul rutier Bacău Nord a fost deschis, anunță pe Facebook șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. El a postat și un clip care arată că circulația s-a reluat pe toți cei 16 km ai variantei ocolitoare. Aceasta fusese închisă temporar pentru realizarea conexiunilor dintre tronsoanele de autostradă Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani. De acum, distanța de peste 300 de km dintre București și Bacău Nord se parcurge integral pe autostradă în mai puțin de 3 ore, mai spune Pistol. Decizie fără precedent a Curții de Apel Cluj, o mașină de lux a fost confiscată de autorități după ce proprietarul, un tânăr de 18 ani, a fost prins de 3 ori la volan, deși nu avea permis de conducere. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a încheiat cu o urmărire în trafic. Tânărul nu a oprit la semnalele oamenilor legii, iar agenții au pornit în urmărirea lui. Ioana Cornev cu detalii.
3: Tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată, polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
1: Vladimir Putin a avut ieri o discuție de 3 ore cu emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Americanii au prezentat mai multe idei pentru încheierea războiului din Ucraina. Consilierul de la

0: Kremlin Yuri Ushakov a precizat că discuția a fost una constructivă, extrem de sinceră și marcată de încredere, în timp ce Putin a ținut să precizeze că situația nu este una simplă. Astăzi urmează discuții și la Kiev, pentru prima dată în cadrul actualelor negocieri ca să garanteze securitatea delegației americane. Volodymyr Zelensky a încetat atacurile pe durata vizitei și a propus Moscovei un armistițiu aerian. Rusia a dat asigurări că nu va lansa niciun atac asupra capitalei ucrainene în următoarele 3 zile. Dmitri Peskov este purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
1: Președintele Rusiei, comandantul suprem Putin, a dat ordinul ca, începând de la miezul nopții, să nu fie atacat Kievul în termen de 3 zile. Acest lucru se datorează pregătirilor și desfășurării contactelor americanilor la Kiev.
0: De la ultimele discuții de pace în luna februarie, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce. Pe teren, liniile frontului au rămas în mare parte neschimbate. Vizitele de până acum ale lui Witkov și Kushner în Rusia nu au dus însă la niciun acord. Moscova cere concesii privind teritorii pe care Kievul nu are de gând să le cedeze. Marius Baciu s-ar putea să se retragă, este reacția lui Gigi Becali după ce FCSB a pierdut cu 1-2 întâlnirea de aseară cu Dinamo. Patronul clubului a declarat la DigiSport că deja știe cine va fi antrenor. După câteva minute a revenit însă asupra declarației și a precizat că Baciu mai are o șansă să rămână până la pauza competițională. În partida de aseară, Pascual și Arad au înscris pentru Dinamo, iar Miculescu a punctat pentru FCSB în minutul 84. FCSB a rămas în 10 după ce Andrei Duarte a văzut cartonașul roșu pentru că l-a atins cu palma pe Andrei Mărginan. Antrenorul Marius Baciu a acuzat faza din minutul 30.
2: Pe mine deranjează că un asemenea meci să decide printr-un cartonaș roșu care n-a fost fault. Aici e grav pentru mine. Tu ești arbitru, FIFA, arbitrezi finale și nu vezi lucrurile astea.
3: S-a dat fault invers, de
2: fapt. Pe asta zic, s-a dat fault, n-a fost, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, acolo s-a îmbrâncit, nu, și ce-a făcut Duarte. Dar un fault care era, nu era pentru noi, nu? Nu era absolut nimic, ajunge cu eliminare pentru jucătorul nostru.
0: Se răcorește ușor în cea mai mare parte a țării. Astăzi maximele se apropie de normalul perioadei. Temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. După amiaza și seara vor fi averse la munte, în estul Transilvaniei, Moldova, în nordul Munteniei și al Dobrogei. În capitală, vreme frumoasă astăzi cu 32 de grade în termometre. 8 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Începe matinalul de weekend cu Nono Semen.
4: Așa este. Mulțumim, Ana. Ziua a doua matinalului de weekend. Te salut. Fiind și ultima zi de vacanță astăzi, doar nu numai ne imaginăm, ci și acționăm. Ed Sheeran, Shape of You.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Gata, am dat semnalul de început cu piesa asta, Khaled Selavi. Pentru cardio și înviorare, ușor, ușor, ușor, așa, bună dimineața. Întâmplarea face că fix ieri când am fost la un eveniment, am prezentat un eveniment după ce am terminat emisiunea, s-a cântat piesa asta, Selavi de la Khaled, așa, dar s-a cântat cu insistență, pentru că a fost un moment coreografic, oferit de niște copii. Foarte frumos, foarte frumos, și uite cum se întâmplă conexiune și cum le aranjează universul pe toate. Bună dimineața, azi este ziua în care spuneam că nu doar ne imaginăm, nu doar visăm, ci și trebuie să și acționăm, da? E ultima șansă cumva, e ultima zi de vacanță. Aproape că nu vine să spun treaba asta, dar nu avem cum să nu, da? Recunoaștem până la urmă, să acceptăm, aceasta este realitatea. Dragi copii, dragii noștri, dragi copii, cum era piesa? Mângâiați-i pe părinți, da? Pentru că, da, de mâine începe nebunia, haosul, încep școlile. Începe și un nou sezon la Digi FM. Cel mai bun 11, după cum știți, 11 emisiuni cu mai mulți realizatori. Vă rog frumos și vă invit și pe Instagram și pe Facebook-ul Digi FM să vezi acolo clipurile de prezentare ale noului sezon în care ne vedem și noi și cred eu că arătăm destul de bine, de promițător. Promițător. Suntem bine împachetați pentru noul sezon. Se întorc de mâine la matinal și Oana cu Vlad. Matinalul de weekend revine și el și săptămâna viitoare, dar cumva cu niște concluzii după prima săptămână de școală. Fică mea trece a cincea și am și eu emoții că e o schimbare destul de importantă. Știți, dragii mei, părinți, știți cu toții cam ce simt și e cumva, da? Vă e cunoscut sentimentul. De asemenea, ne gândim și la copii. Dragii noștri, fiți curajoși, o să trecem și peste asta. O să mai vină vacanțe, vin și mesaje, cred că veniți și voi niște încurajări. Știu că ați mai fi vrut vacanță, dar am fi vrut și noi, am mai fi vrut și noi părinții, că am tot zis că și oricum septembrie arată, se prezintă, uite, chiar și astăzi, ca și cum ar fi 30 și cât astăzi, ar fi 37 august. Mult succes! Vă țin pumnii pentru noul an. Ne vedem mâine cum ar veni în trafic, în primul rând, da? Ne blocăm mâine dimineață în trafic, după care reușim să ajungem și la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Vă ținem pumnii și mult succes pentru noul an, dragi copii, dar să nu cumva să-i punem să uităm și părinții. Vă ținem pumnii și vouă, dragi părinți, pentru că știm, n-o să fie deloc ușor. Accent cu Don Leaf, ascultăm, îți mai aduc așa ora asta ca să îndulcim situația, să păstrăm zâmbetul pe buze și vibe-ul de vacanță și de weekend în continuare. E ziua asta frumoasă și e păcat să nu profităm, să nu valorificăm la maxim cu tot ce oferă ea, cu soare, cu vreme bună, cu motive de plimbare, de grătare și ce or mai fi. Apropo, aseară niște vecini de-ai mei, aseară târziu, mamă, nu se mai opreau din grătare. Accent, Olive, ascultăm, îți mai aduc și Smiley, BTS, toate aici la Digi FM, ca să știi.

0: Digi FM. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
12: Salut, sunt Smiley și asculți Fals, Fals, Fals la Digi FM.
13: Ca să știi.
12: Nu știi?

La 6 septembrie astăzi, aniversat, uite, Macy Gray, solistă, actriță și compozitoare americană, Idris Elba, celebrul actor britanic, de asemenea Emil Boc, primarul Clujului, aniversat și el astăzi, dar și Roger Waters, fost component al trupei Pink Floyd, evident, compozitor, artist, a fost și în România concertat la un moment dat. Prin, nu știu, cred că 2012-2013, ceva de genul ăsta. La mulți ani tuturor sărbătoriților. Mulțumesc pentru mesajele care încep să vină pe WhatsApp 0774601601. Aștept să mai strângă, să încep să citesc din ele. S-a adunat ceva. Sunteți harnici și vă mulțumesc mult de tot, sunt onorat. Vă mulțumesc că sunteți prezenți alături de matinală de weekend aici la Digi FM. Cu ce răsplătesc eu? Cu cât pot de multă energie care să vină gratis către tine, pentru că oricum am văzut s-a scumpit peste tot energia, se scumpesc carburanții și atunci noi o livrăm gratis. Vă rog frumos, profitați, beneficiați. BTS de ascultat cu Swim, Dua Lipa's

0: un fel de inventar al rechizitelor, al instrumentelor care operez astăzi aici în studioul DGFM. Am zis rechizite? Ok. Hai ca să fac trecerea mai ușoară, mai puțin dureroasă către ziua de mâine. Prima zi de școală și un nou sezon la DGFM cu toate emisiunile întoarse cum ar veni din vacanță și cu un aer foarte fresh de mâine dimineață. Da? Mergem la școală, dragi copii și dragi părinți, și ascultăm în mașină, la drum spre școală, DGFM, un nou sezon. Suntem pregătiți și colegii mei la fel, cu surprize plăcute, cu energie, cu amintiri de vacanță, cu un suflu nou, așa, și cu un, cu o imagine pe care vă o arătăm foarte, foarte frumos și pe Instagram și pe Facebook. Te invităm acolo, ca să vezi toate, să vezi filmulețele, prezentarea, noua imagine pentru noul sezon. Arată foarte bine, m-am uitat la poză, ce frumos! Bravo, colegii, suntem pregătiți, da? Și cu mesajele care vin pe WhatsApp acum, 0774-601-601. Uite cât de frumos e afară, hai să profităm și de vremea asta, că am văzut, se anunță și ceva vijelii și extorsiuni ceva mai târziu. Bună dimineața din Spania, de la Iolanda. Hai să te vedem, Iolanda. Ești la, iarăși la plajă? Păi da, da, tot acolo pe plajă. Foarte frumos, cu răsărit de soare. Cu, tot așa, cu vibe de vacanță de la tine. Îl saltăm și pe, pe cine? Domnul Adrian din UK. Iarăși la treabă și el alături de noi. Bună dimineața. Acum... Așa, cu calm, cum zice... Neața, nu, cum zice piticul? Cu calm, cu calm. Păi, cu calm, mergem înainte. Neața și lui Lucian, care ne salută și el alături de noi. Bună dimineața! Ia să mai vedem, să mai citim de la Mr. Tudy. Neața, mai am 6 zile până la primul concert Celine Dion după aproape 7 ani de liniște totală. Da, Celine Dion revine pe scenă, asta e o veste bună, aplauze. Așa, nu știu dacă se apare pe social media, ce nebunie e în fața hotelului când pleacă spre arenă la repetiție în jur de ora 18 și când se întoarce la ora 1-2 noaptea, plin de oameni și presă care o așteaptă și chiar și la 1 noaptea stă acolo pentru a vorbi cu ea. Și ea stă să vorbească cu ei chiar și jumătate de oră. Ce frumos din partea ei. O mare artistă, Celine Dion, revine pe scenă. Ne bucură mult. A avut probleme mari de sănătate, dar uite, după 7 ani, se pare că reușește lucrul ăsta și este o adevărată performanță. Îi ținem pumnii. Bineînțeles, ia să vedem. Sute de mii de oameni și-au cumpărat bilete, avioane, hoteluri, etc. Eu merg la 5 concerte din cele 26 de la Paris. Tudor din Danemarca ne-a scris lucrul ăsta. Foarte frumos, Tudor. Te rog mult de tot să ne dai impresii și după ce vezi concertul. The Weeknd a ascultat Blinding Lights, chiar acum The Urs. Avem și The Weeknd și The Urs cu Bastionul Fericirii.
1: DGFM, ca să

0: DGFM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen.
5: La Brico ai acum TVA-ul înapoi! Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele! Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
6: Brico. Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse! La Kaufland, nectarine 5,99 kg, Fragedo, pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: O zi plină de fotbal. Astăzi pe DigiSport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi, de la 20:30, Oțelul înfruntă Rapidul în Superliga. Iar pe DigiSport 2, de la 21:45, ne așteaptă mare derby italian între Juventus și AC Milan.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG.
11: Carrefour prezintă

0: Ora 9, bună dimineața, știrile momentului la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bună dimineața, doi asistenți universitari au fost reținuți în cazul mitei pentru promovarea examenelor la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Iar Statele Unite au răspuns la atacurile Teheranului și au lovit 3 petroliere iraniene în Golf. Și avem 14 grade acum în Satu Mare, 19 în capitală și Brăila și 23 de grade în Calafat și Târgu Jiu, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Mobilizare de amploare în Mehedinți. Este căutat un tânăr din Republica Moldova, suspectat că a furat o mașină din Bulgaria. El a fugit de polițiștii care au încercat să-l oprească în trafic, după care a abandonat mașina și a dispărut într-o pădure. La căutări este folosit și un elicopter. Ne aduce toate datele Elena Alexandru.
2: Încă de aseară au fost mobilizați 10 de polițiști, vorbim de polițiști din județul Mehedinți, dar și cei din județele Gorj, Dolj, dar și Caraseverin. Îl caută încă de aseară pe bărbatul de 26 de ani din Republica Moldova. Se pare, din primele informații, acesta ar fi furat o mașină din Bulgaria, a reușit să treacă de toate filtrele din Bulgaria, a trecut pe la punctul de trecere a frontierei din Calafat, din județul Dolj, și în momentul în care a ajuns în județul Mehedinți, în apropiere de localitatea Strihaia, polițiștii au încercat să-l oprească, acesta a refuzat. În momentul în care s-a apropiat de o pădure, a lăsat mașina acolo, a abandonat-o și a intrat în pădure. Încă de aseară îl caută chiar în această zonă, este folosit și un elicopter al aviației, însă în acest moment nu a fost găsit.
1: Continuă ancheta în cazul mitei pentru promovarea examenelor la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Doi asistenți universitari au fost reținuți de DNA. Sunt acuzați că ar fi cerut între 600 și 2500 de euro pentru promovarea unor colocvii și examene. După gratii au ajuns și două studente. Cu mai multe informații, Iulia Stanciu.
3: Anchetatorii spun că în perioada mai-septembrie 2026, un asistent universitar de la Catedra de Anatomie ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru ca aceștia să promoveze examenele restante. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost strânși prin intermediari, un alt asistent universitar și două studente. Anchetatorii vorbesc despre cel puțin 15 studenți care ar fi fost identificați până acum ca fiind interesați să promoveze examenele în acest fel. Sumele ar fi fost cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. În total, procurorii estimează că ar fi fost obținut astfel peste 37.000 de euro. O parte din bani ar fi rămas la intermediar sub forma unei comisiuni, iar diferența ar fi ajuns la cadrul didactic care făcea evaluarea. Persoanele urmează să fie prezentate acum în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
1: Restricțiile de circulație din Piața Unirii vor fi ridicate înainte de începerea școlii. Anunțul a fost făcut de administrația sectorului 4, care precizează că circulația pe traseul Piața Unirii, Cantemir, Restaurant Horoscop, va fi reluată conform planului. Între timp, lucrările la planșeul Unirii continuă în zona de șantier. Vechea structură, construită în urmă cu aproape 100 de ani, a fost înlocuită, iar constructorii urmăresc să finalizeze noua placă de beton până la sfârșitul anului. Statele Unite au lovit 3 petroliere iraniene în Golf ca răspuns la atacurile Teheranului asupra navelor americane. 2 dintre petroliere au fost scoase permanent din funcțiune, anunță Comandamentul Central al Statelor Unite, iar o a treia a fost complet distrusă. Loviturile vin la aproape o săptămână după reluarea confruntărilor directe dintre Statele Unite și Iran. Noile atacuri amenință să intensifice un război maritim în Golful Persic și dincolo de acesta, în contextul în care Iranul încearcă să împiedice tranzitul navelor prin strâmtoarea Ormuz fără consimțământul său, iar Statele Unite își intensifică atacurile asupra navelor iraniene. Interul lui Chivu a reușit să întoarcă scorul în partida de aseară cu Napoli. După ce era condus cu 2-0, a câștigat meciul din Serie A cu 3-2. Toată acțiunea a avut loc în a doua repriză, după ce înainte de pauză cele două formații doar s-au tatonat. După reluarea jocului, oaspeții au fost mai incisivi și Politanu a deschis scorul în minutul 50, pentru ca după 3 minute soarta meciului să pară jucată la golul lui Rasmus, care ducea la 2 avantajul napoletanilor. Reacția lui Inter a fost însă rapidă. Lautaro Martinez a redus din diferență în minutul 56, iar Turam a egalat în minutul 82 cu o lovitură de cap. Lauro Martinez a făcut dubla în minutul 90 și a adus victoria lui Inter, care este pe primul loc în clasament cu 9 puncte din 3 meciuri. Se răcorește ușor în cea mai mare parte.

0: Țării temperaturile se apropie de normalul perioadei și vom avea maxime între 20 și 33 de grade. După amiaza și seara vor fi averse la munte în estul Transilvaniei, Moldova, nordul Munteniei și al Dobrogei. În capitală, vreme frumoasă astăzi, cu 32 de grade maxima. Este 9:05, atât pentru moment la știri, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
1: Mulțumim, Ana, asta trebuie să reținem noi. Vreme frumoasă, 32 de grade maxima, e în continuare duminică, e în continuare vacanță.
2: Why not?
1: Fade, Can't Let Go de ascultat și Warren G după.

Boy Does Nothing, are de toate Alicia Dixon, am ascultat, bună dimineața. Îl salutăm și pe, ia să vedem Bogdan din Oradea. Neața, azi e ultima zi de vacanță pentru mine, de mâine încep liceul. Țin pumnii, opa, deci de mâine, vrei să spui că ești clasa noua. Puțin emoționat, zice Bogdan, puțin mai mult chiar, tot el zice, dar eu zic că va fi bine. Zice Bogdan. Bogdan, și eu, ce să vezi, întăresc ceea ce spui tu, o să fie bine. Ziu soare și ție și mult succes mâine. Să știi că perioada liceului pentru mine este cea mai frumoasă amintire din adolescență, tinerețe. A fost absolut senzațional, cu toate dificultățile. Evident că nu e simplu când treci de la generală sau din ciclul gimnazial la liceu, dar a fost cea mai frumoasă perioadă. Deci, crede-mă, vreau să-ți dau aripi cu chestia asta și vreau să fii foarte optimist și vreau să le transmit tuturor celor care de mâine merg în clasa nouă la liceu că perioada asta a liceului o să vă rămână ca una dintre cele mai, sunt convins, frumoase amintiri. O să vedeți voi mai târziu, când ajungeți voi la vârsta mea și o să vă dați seama că ce zic. Uite, o să vă aduceți aminte. Băi, ce zicea ala la radio nebunul ăla la un moment dat? Să știi că, uite, s-a adeverit. Bogdan, ține pumnii. O să fie bine. Bravo! Poți să ne și spui la ce liceu înveți în Oradea? Avem foarte mulți prieteni și ascultători acolo și ne mulțumim mult, mult, mult de tot. Dacă tot vorbeam de AMR-uri, că a fost mai devreme cu AMR-ul cu 6 zile până la concertul lui Celine Dion de la Paris sau ceva de genul ăsta, e bine, cine ne scrie? Ia să vedem. Vă rog frumos să semnați mesajele. Vă rog frumos, insist, ca să-mi fie mai ușor, că altfel trebuie să cotrobui pe aici prin WhatsApp ca să le găsesc, să găsesc numele și autorul mesajului. Și zice Claudiu, mai am 9 zile până vine nevastă mea. O iubesc și mor de dorul ei. Ia uzi, domnule. Ce frumos. Mulțumesc că vă salutăm și pe Dana din Oradea, care e alături de noi. Olivia Adams, ascultăm cu

0: DGFM.
1: Fati, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
9: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
12: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
13: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
14: Când? Azi?
13: Da, azi e.
14: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
13: Exact. Mâine e alt azi e.
14: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
13: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
14: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
13: Ieri nu mai poți.
14: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

Oradea ne spune că a intrat la liceul Lucian Blaga pe filologie și că de mâine începe clasa noua. Să-i ținem pumnii și lui și celor care merg mâine la școală într-un nou sezon. Și apropo de nou sezon, ora următoare o să-ți dau detalii și despre noul sezon la Digi FM și despre campania de imagine pentru noul sezon Digi FM, care începe de mâine 7 septembrie, odată cu școlile, de la ora 7 dimineața, atunci când revin la matinal Oana și Vlad și evident vor fi și ceilalți realizatori, o echipă întreagă despre care o să vorbesc ora următoare în timpul emisiunii lor de la 7 la 10. Le ținem pumnii. Haideți să vedem pe unde să mai, că totuși e în continuare, da? Chiar dacă e ultima, da, e a noastră. Să profităm de ea și să îi acordăm atenția și respectul cuvenite. Ultima zi de vacanță, este și weekend, duminică, 6 septembrie, și cu sărbătoriți că le spun încă o dată la mulți ani. Urări de bine, îmbrățișări de aici, de la Digi FM. Urări de bine de la mine, pentru tine. Hai să vedem care au fost destinațiile alese, destinațiile preferate pentru vacanța aceasta de către ai noștri. Păi, litoralul grecesc rămâne cea mai căutată opțiune pentru concediile de vară ale românilor, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională a Agențiilor de Turism, Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Iată că Grecia își menține poziția de lider incontestabil. Bulgaria și Turcia completează topul celor mai frecventate țări în sezonul cald, iar interesul pentru Spania, Egipt și Tunisia a înregistrat de asemenea o tendință, ce să vezi, ascendentă. Știi cum e? N-are lumea bani. N-are lumea bani, dar sunt terasele și restaurantele pline. Sunt stațiunile pline. Peste avioanele pline, aeroportul. Am fost, am văzut. Pe lângă aceste destinații consacrate, oferta litoralului bulgăresc a beneficiat de o creștere semnificativă a numărului de vizitatori români, iar intrarea în spațiul Schengen a facilitat considerabil deplasările, eliminând controlele sistematice la frontieră. Bun. Deci avem așa, în primul rând e vorba despre Grecia, apoi Bulgaria și Turcia. În Grecia, Tasos, cea mai accesibilă, în timp ce Rodos, Creta, Kos, insulele din Marea Egee sau din Marea Ionică, precum Zakynthos, Corfu și Lefkada, destinații pentru turiști cu bugete ceva mai mari, alături de Santorini și Mykonos. O altă destinație îndrăgită este, cum spuneam, Bulgaria, al cărei litoral are avantajul unei poziții mai sudice, ceea ce îi conferă un climat ușor mai cald, da, în medie cu 1 sau 2 grade peste cel al României. În plus, litoralul bulgăresc este de aproximativ 3 ori mai întins decât cel românesc. N-ai fi zis, dar așa stau lucrurile. Din această perspectivă, să nu uităm totuși să remarcăm că litoralul românesc poate fi considerat un erou al turismului autohton, având în vedere că dispune de doar 80 de kilometri de coastă accesibilă turismului de masă. I got a feeling, black eyed peas. Ca să menținem tonusul ridicat. Noi nu... Nu lăsăm niciodată ștacheta jos. Și chiar dacă este duminică, păi ce nu facem noi puțin?

Așa, bun. 37 august astăzi. Dar cu rouă, ne scrie Claudiu. Da, da, da, da. Păi s-a micșorat ziua. S-a mai răcorit noaptea, am văzut. 15-16 grade. Nu vreau să stric ultima zi de vacanță și de weekend. Doamne ferește, nici gând. Nici nu trece prin gând așa ceva. Dar ora următoare o să spun despre structura anului școlar 2026-2027. An școlar care începe mâine, odată cu un nou sezon la Digi FM. Să nu uităm acest lucru. Dar despre aceste, da, despre acestea două, cu detalii, ora următoare. Până atunci, însă, două piese mișto. Una de la Rareș, cel mai fericit pe pământ, că suntem încă în vacanță și în weekend. Și una de la Pitbull cu John Ryan, până în știri, se numește Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: DGFM.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La Digi GFM.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice.

0: Ora 10, bună dimineața, știrile momentului la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, devine din ce în ce mai scump să ne deplasăm cu propriile mașini după noile scumpiri ale carburanților, iar 10.000 de croați au protestat la Zagreb față de depozitele ilegale de deșeuri toxice. Și avem 17 grade acum în Miercurea, Ciuc și Suceava, 22 în capitală și Râmnicu-Vâlcea și 24 de grade în Târgu Jiu, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Folosirea mașinii personale tinde să devină un lux, asta în condițiile în care prețul benzinei a atins un nou nivel istoric și se apropie de 10 lei litrul, iar prețul motorinei se îndreaptă spre 11 lei în toate stațiile de alimentare. Iulia Gurguță vine cu mai multe informații.
2: 9 lei și 79 de bani este cel mai mare preț de pe piață și vorbim aici despre lanțurile Rompetrol, OMV și Lukoil. La Petrom, un litru de benzină standard se vinde cu 9 lei și 73 de bani. La începutul săptămânii, un litru de benzină standard costa puțin peste 9 lei și 50 de bani, însă vedem după mai multe zile de scumpire, acestea sunt prețurile. Dacă vorbim despre prețul litrului de motorină, acest costă peste 10 lei în toate stațiile de alimentare și vă reamintesc că în acest moment acciza este redusă cu 25%, ceea ce înseamnă un impact pe prețul final de 85 de bani.
1: Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție vor fi plătite începând de marți celor cu conturi bancare. Persoanele care au ales plata prin mandat poștal vor începe să primească banii joi. Drepturile acordate persoanelor cu dizabilități vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar distribuirea prin mandat poștal va începe 4 zile mai târziu. În 21 septembrie vor fi efectuate și celelalte plăți, între care cele pentru alocația de plasament, indemnizații de hrană destinată bolnavilor de TBC, dar și drepturile aferente venitului minim de incluziune. Specialiștii în domeniul energiei avertizează că scumpirea carburanților se va vedea mai devreme sau mai târziu și în prețul alimentelor, asta în condițiile în care majorarea costurilor de transport pune presiune pe întregul lanț de aprovizionare, de la producător și până la raft. L-ascultăm pe Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.
3: Noi estimăm că trecerea peste 10 lei a litrului la motorină va aduce o creștere a prețurilor cu 1,5%. Dar sunt mai mulți factori care intervin. În primul rând, scăderea consumului de 5,8% în prima jumătate a anului, raportat la prima jumătate a anului trecut. Pe alimente avem o scădere de 4,5%, ceea ce este foarte important. Înseamnă că românii au început să renunțe la mâncare. Avem o scădere și pe non-aliment de 7,4%. La fel destul de mare. În paralel cu scăderea asta consumului, trebuie să ne uităm asupra unui salariu mediu pe economie de 5.734 de lei, în creștere numai cu 3,5% față de anul trecut, în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%.
1: 10.000 de oameni au protestat în Croația la Zagreb. Croația acuză lipsa de acțiune a autorităților în ceea ce privește depozitarea ilegală a deșeurilor toxice. Conform unor relatări, o groapă de gunoi situată la aproape 200 de kilometri sud-vest de Zagreb este folosită pentru depozitarea unor astfel de deșeuri provenite din mai multe țări, inclusiv Germania și Italia. Protestatarii au cerut ca toate depozitele ilegale de deșeuri să fie curățate și să fie elaborat un nou plan de gestionare a deșeurilor la nivel național în cel mult 20 de zile. De asemenea, oamenii cer guvernului să instituie o interdicție temporară asupra importurilor de deșeuri. O anchetă privind depozitele ilegale de deșeuri este în desfășurare încă de la arestarea a 13 persoane în februarie 2025. Europol cooperează cu autoritățile croate în cadrul acestei anchete, care vizează și 4 companii. AEK Atena a învins-o cu 5-0 pe Aris Salonic în etapa a treia din Superliga. Răzvan Marin este autorul unuia dintre goluri. Jucătorii Atene au marcat primul gol al partidei în minutul 11 prin Barnabas Varga, iar acesta a rămas și unicul gol al primei reprize. Tot Varga a majorat scorul în minutul 62, iar 4 minute mai târziu Răzvan Marin a înscris și el. Coita a mai pus pe golul pe tabelă în minutul 75, iar rezultatul final a fost stabilit de Zini în minutul 90. AEK e lider după 3 etape cu 7 puncte. Vremea se răcorește ușor în cea mai mare parte a țării. Astăzi vor fi maxime între

0: 20 și 33 de grade, temperaturi apropiate de normalul perioadei. După amiaza și seara vor fi averse la munte în estul Transilvaniei, în Moldova, în nordul Munteniei și al Dobrogei. În capitală avem vreme frumoasă, 32 de grade maxima. 10 și 5 minute, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
1: Și cu muzică, veselie, ce mai avem aici? Bucurie, informație.

0: Somewhere in between Lyonie. 10-20 minute. Suntem bine?
1: Da.
0: Hai să facem o încercare. E ca o repetiție, adică să nu se sperie nimeni. Până la urmă, în continuare, da, vacanță, chiar dacă e ultima zi. Din tot ce a fost vacanță de vara, mai rămas o firmitură mică. Restul zilei de astăzi. Scuze. Dacă mie, vorba aia care nu mai am nicio treabă cu școala în momentul de față, îmi vine să vărs o lacrimă sinceră, nu de crocodil, aici, la Digi FM, ar fi o premieră chiar și pentru mine. Nu, cred că m-am mai emoționat eu până la... Dar nu din cauza asta niciodată, din cauza că se termină vacanța. Deci dacă mie, dar aminte vouă copiilor. De azi zic, facem o repetiție. Nu aș fi rut, și duminică e și ultima zi de vacanță, dar trebuie să vorbim despre structura noului școlar care începe mâine. Modulul 1, da, de luni, adică de mâine, 7 septembrie, până vineri 23 octombrie, apoi urmează o săptămână de vacanță, vacanța de octombrie. Așa, modulul 2 ar fi de luni 2 noiembrie, deci între 23 octombrie și 2 noiembrie avem, hai că uite, de fapt am zis să vorbim despre structura noului an școlar ca să vorbim tot despre vacanțe. Ha! Așa, deci 23 octombrie, 2 noiembrie avem vacanță, dragi copii, iar modulul 2 începe de luni 2 noiembrie, cum spuneam, până marți 22 decembrie. Apoi avem vacanța de iarnă, 22 decembrie până pe 10 ianuarie. Ar fi, pentru că modulul 3 începe de luni, 11 ianuarie 2027 și ține până vineri 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie 2027, adică vine vacanța aia de schi, și sunt 3 intervale în funcție de săptămâna în care este stabilită vacanța mobilă în fiecare județ. Da, așa se numește vacanța asta mobilă, sunt pe parcursul lunii februarie 3 săptămâni în care fiecare își cam alege ce și cum. Modulul 4 începe pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie, în funcție de, cum ziceam, da? Săptămâna aia mobilă, în funcție de perioada aleasă pentru vacanța mobilă și se încheie vineri 23 aprilie 2027. Asta e modulul 4. Hai că ne-am încurcat aici. Pe vremuri era simplu, trimestru 1, 2, 3, acum ai cu module. De ceva timp, modulul 4, cum spuneam, deci 22 februarie, după vacanța de schi, până pe 23 aprilie. Simplu. 2027. Și modulul 5, ăsta o să pară cel mai lung, că e ultimul înaintea vacanței de vară de anul viitor și durează așa, între 5 mai 2027 până vineri 18 iunie 2027. Hai că mai e puțin. Uite, vezi? Am și ajuns deja la vacanța de vară din 2027, dragi copii! Ascultăm Beyoncé, vă ținem pumnii pentru noul an școlar care va începe mâine și ascultăm piesa asta absolut superbă. Este așa divină, divină! Beyoncé, Halo! Ai, ai, ai, ai.

0: DGFM.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days, croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
5: Brico. Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M6 150 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe.
10: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo, pui grill 14 lei 49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hainap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Alexia, pe emoții așa, nu mai am ascultat. Ce-mi place campania de imagine pentru noul sezon la Digi FM. Te invit, nu știu, ai văzut? N-ai văzut? Te rog frumos, te invit pe Instagramul Digi FM. Apropo, să descarci și aplicația Digi FM. Da, acum se afișează aplicația și pe ecranul mașinii, da, pe display. Ne poți asculta în orice moment, oricând, oriunde. Aplicația o găsești și în Google Play și pe App Store. Dacă nu ai descărcat-o deja și acolo găsești toate informațiile, programele, numele realizatorilor, podcasturile, știrile, tot ce e nevoie. E foarte ușor de utilizat, foarte intuitivă, foarte prietenoasă. Dar acum să mă întorc pe Instagramul Digi FM, unde s-au postat o grămadă de, da, de stories și sunt o grămadă de reel-uri și de postări cu noua campanie de imagine pentru noul sezon, cel mai bun 11 emisiuni. Ia să vedem, noul sezon start luni dimineața, adică mâine la ora 7 la Digi FM, vor fi Oana și Craioveanu, au la ei tot arsenalul, cu ei săptămânal Florin Negruțiu și Teodor Paleologu cu analize, comentarii, perspective, contemplări. Mi-a plăcut asta foarte mult, asta. Contemplări. Da, te rog frumos, da, și uite că sunt și caruseluri aici, adică dăm la dreapta ca să vedem toate pozele și facem așa scroll ca să vedem toate postările cu campania de imagine cu noul sezon la Digi FM. Ah, și e poza asta în care suntem toți pe stil Men in Black, așa, îmbrăcați. Ne-au zis când am venit la ședința foto, măi, cămașă, tricou negru, cămașă neagră, blugi sau pantaloni negri, ochelari de soare, ca să fie povestea credibilă. Și arată foarte bine și promite foarte mult în noul sezon la Digi FM, care, cum spuneam, ce să vezi, începe mâine, odată cu școala, de la ora 7 dimineața. Mâine, 7 septembrie, să fiți pe recepție, dar continua să fiți și astăzi, da? E încă vacanță și weekend, și e și matinal de weekend, și e și Jess Glynn cu piesa asta foarte mișto, Hold My Hand, ascultăm Duffy după.

DGFM. Ca să știi, de la Nono Semen.

știu, aici la Digi FM, că alternăm piesele alea de cardio, de înviorare, alea care te ridică, uplifting, așa, cu astea care te invită să contemplezi, să reflectezi, să lenevești, să stai relaxat. Sam Smith cu Normani, Dancing with a Stranger, foarte bună de savurat cafeaua, pentru că asta încurajez aici, nu lenea, atenție, nu de lăsarea, ci relaxarea, e cu totul altceva, măi, ne trebuie antrenament pentru asta. Știi că e o știință, o artă, nu oricum și nu oricine și nu oricând. Adică trebuie să exersăm chestia asta cu relaxarea, pentru că ține foarte mult de anumite, da? Adică ne ajută foarte mult și ține foarte mult de starea pe care o avem și relaxarea nu este așa la îndemâna oricui. Adică trebuie un pic de antrenament pentru a ajunge acolo. Ca orice mușchi, trebuie și mușchiul ăsta la relaxare, e antrenat ca să se dezvolte, să evolueze. Pentru mușchii ăștia normali, fizici, trebuie proteină. Ei bine, pentru mușchiul relaxării, măi, trebuie ceva așa, da? E o chestie care plutește în aer, vine din muzică, vine din stare, vine din intonație, vine, nu știu, sunt foarte multe aspecte. Uite, de exemplu, piesa asta, care vine de la Florian Rus cu Holy Moly, se numește Atâtea Inimi, poate iarăși este exact ce trebuie. Doza potrivită pentru a mai tonifia puțin mușchiul relaxării. Ora următoare, după 11, tot aici cu tine, sunt 10 minute distanță de fix când vin știrile aduse de Ana Maria Ivan. Eu sunt Nono Semenul Teu, te aștept cu muzică mișto și, evident, mesaje care au mai venit între timp de la tine pe WhatsApp 0774 601 601.

0: DGFM.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
11: O zi plină de fotbal. Astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi de la 20:30, Oțelul înfruntă Rapidul în Superliga. Iar pe Digi Sport 2 de la 21:45 ne așteaptă mare derby italian între Juventus și AC Milan.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
14: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
15: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
16: Știai că poți lua RCA de pe

0: DGFM, ora 11 și un minut, avem știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Noul an școlar vine și cu o programă nouă la liceu, iar Iranul revendică în această dimineață atacul asupra unei drone navale americane în regiunea strâmtorii Ormuz și avem 15 grade acum în Vaslui, 27 în Drobeta, Turnul Severin, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. O ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării va avea loc mâine de la ora 15. A fost convocată de președintele Nicușor Dan, iar pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și un document de analiză pentru implementarea programului SAFE aprobat în ședința de pe 13 august. Se va discuta și despre consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 29 iunie. Atunci, între altele, a fost stabilit numărul de militari români și contingentele care fac parte din misiuni externe și s-a luat în discuție riscul ca Aeromața să nu mai poată dirija traficul aerian din România în urma unei decizii în instanță. Elevii de liceu încep anul școlar cu o nouă programă, dar fără manualele de pe care ar trebui să învețe. Ar putea primi cărțile abia în a doua jumătate a lunii octombrie, a anunțat la interviurile Digi24.ro ministrul educației Mihai Dimian. Totul depinde și de eventualele contestații la licitații. De menționat că elevii care intră acum în clasa a noua sunt prima generație care învață după noile programe de liceu într-o reformă care schimbă programa după aproape 20 de ani.
2: Dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca în a doua parte a lunii octombrie să existe manuale fizice, dar și dacă ne uităm la această perioadă de clasa nouă, în mod normal profesorii fac o recapitulare a noțiunilor din gimnaziu, deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală. Pe de altă parte, programele școlare pentru clasa 9 au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an, deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea necesară lecții. Tema respectivă se poate preda.
1: Guvernul a aprobat sumele pe care le vor primi elevii care au obținut nota 10 la examenele naționale, astfel cei 7 absolvenți ai clasei a 8-a care au obținut media 10 la evaluarea națională vor primi 2000 de lei, iar cei 92 de absolvenți de liceu cu media 10 la bacalaureat câte 5000 de lei. Banii se alocă din bugetul Ministerului Educației pentru acest an. Un scenariu de război desfășurat în Statele Unite a pus în discuție un posibil atac al Rusiei asupra Republicii Moldova și României în 2028. Participanții au trebuit să decidă cum ar trebui să reacționeze Washingtonul într-o astfel de situație. Scenariul prevedea că Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă lovește un depozit de combustibil din România, provocând victime civile. Anca Vlad cu detalii.
3: Scenariul a fost plasat în anul 2028 și pornește de la ipoteza că războiul din Ucraina ar urma să continue până atunci. În aceste condiții, Rusia ar încerca să destabilizeze și mai mult Europa printr-un atac asupra Republicii Moldova. În timpul simulării, o dronă rusească lovește un depozit de combustibil din România și provoacă victime civile. Participanții au fost puși în situația de a decide cum ar trebui să reacționeze Statele Unite la atac. La exercițiu au participat actuali membri ai Congresului American, dar și foști oficiali militari, diplomați și reprezentanței serviciilor de informații. Un jurnalist de la Washington Post care a asistat la simulare spune că răspunsul american a fost unul ezitant. Potrivit acestuia, participanții au considerat că opinia publică din Statele Unite nu ar susține o reacție militară puternică. Scenariul vine pe fondul avertismentelor privind intensificarea atacurilor hibride atribuite Rusiei în Europa.
1: Iranul revendică atacul asupra unei drone navale americane în strâmtoarea Ormuz. Anunțul vine după ce Statele Unite au lansat atacuri împotriva a 3 petroliere iraniene din Golf. Gardienii Revoluției au precizat în această dimineață că au atacat o navă militară americană fără pilot care încerca să pătrundă în zona protejată a strâmtorii Ormuz. Anterior, aceștia anunțaseră că au țintit 3 petroliere care traversau fără autorizație strâmtoarea Ormuz și 3 nave americane în alte zone, avertizând celelalte nave să nu încerce să tranziteze pe rute neaprobate de Teheran.

0: Pe de altă parte, gărzile Revoluției au confirmat atacul american asupra celor trei petroliere iraniene. Iranul continuă să blocheze strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite impun un blocaj asupra porturilor iraniene și niciuna dintre părți nu pare dispusă să cedeze. Andrei Rațiu este autorul unui gol pentru Rayo Vallecano în etapa a patra din La Liga. Formația sa a dispus cu 3-2 de Racing Santander. Oaspeții au început mai bine partida și Canales a deschis scorul în minutul 4. Andrei Rațiu a egalat însă în minutul 17 din pasa lui Sergio Camelo, dar Santander a marcat din nou prin Pablo Garcia în minutul 28. A urmat o nouă egalare a madrilenilor prin golul lui Cameo în minutul 43, pentru ca imediat după pauză, același jucător să facă dubla și să aducă gazdele în avantaj. Deși rămași în 10, jucătorii lui Vallecano nu au cedat și au obținut astfel prima victorie din actuala stagiune. Se răcorește în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 33 de grade. După amiaza și seara vor fi averse la munte, în estul Transilvaniei, în Moldova, nordul Munteniei și al Dobrogei. În capitală, vreme frumoasă, cu 32 de grade maxima. Acum se înregistrează 23 de grade Celsius. 11 și 7 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
1: Absolut corect. Mulțumim, Ana. Da, frumoasă vremea, frumoasă și ziua, frumoasă și emisiunea, frumos și playlist-ul, frumos și artiștii, uite, Bon Jovi, Katy Perry, Chain to the Rhythm, chiar acum aici, la...

0: exact, 11 și 17 minute. Și apropo de aspecte ale vieții, de soluții pentru a ne energiza, de metode pentru a ne reface rezervele de energie, pe lângă muzica bună de la Digi FM,
1: da,
0: care ajută, soarele de asemenea, da, de care e bine să profităm, că nu o să mai avem parte de foarte mult soare de aici încolo. Ei bine, uite câteva dintre aspectele și fenomenele care ne încarcă și ne livrează energie gratuit. Natura ar fi odată, după aceea odihna, lumina soarelui, am anunțat mai devreme, curajul de a încerca lucruri noi, atitudinea pozitivă, recunoștința, foarte important să nu uităm asta, recunoscător și eu că ești cu mine și astăzi, îți mulțumesc! Ca de fiecare dată, în weekend, dimineața, sâmbăta și duminica, 8:12. Hidratarea este și ea foarte importantă. By the way, am băut cafea și trebuie să beau și ceva apă. Hidratare. Meditație, da, din când în când. Și nu alea, da, la mate, fizică, română. Și că tot începe școala mâine. Nu meditația cu profesorii, pentru elevi. Meditația aia în care stăm și ne lăsăm furați așa de gânduri. Mișcarea, foarte importantă. Asta o încurajăm de fiecare dată. Cât mai multă mișcare, pași, cât mai mulți. Uite, prietenul meu, Gabi, el la un eveniment mai s-am făcut 40, ieri, a fost super activ. 46.000 de pași. Te-am zis, Gabi, campion mondial. Champion League, cum ar veni. Ce mai avem, așa? Exerciții de respirație, de asemenea comunitatea, prietenii, da, ajută foarte mult. Somnul consistent, somnul sănătos, ăla odihnitor. Mâncarea, de asemenea, să nu sărim peste mese și să învățăm mereu ceva nou. Asta ne ajută foarte mult să ne refacem sau să captăm, dacă vrei, cât mai multă energie. Energie vie, pentru a ne simți și noi plini de viață, dar pentru a simți genul ăla de vitalitate de care avem nevoie. Și apropo de asta, fii atent, ne ajută și Maluma cu Hawaii.
2: Deja de mentirte, la foto.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: O zi plină de fotbal, astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi, de la 20:30, Oțelul înfruntă Rapidul în Superliga. Iar pe Digi Sport 2, de la 21:45, ne așteaptă mare derby italian între Juventus și AC Milan.
12: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

și mai ales mesajul acestei piese. Back to you, Lost Frequencies. Mamă, ce mișto e. Asta e transmis și eu lui fiimea, că mă întorc la ea după emisiune, să aibă puțin tică răbdare, că vine tati la ea. Haide să zicem așa, apropo de ziua de astăzi, ultima de vacanță și de weekend, oriunde am merge astăzi, să nu lăsăm totuși graba să ajungă înaintea noastră. Am zis că încetinim puțin. Și apropo, drumul face și el parte din weekend și din călătorie, cum ar veni, din toată vacanța și călătoria asta pe care am parcurs-o împreună. Și apropo, să nu lăsăm graba să ajungă înaintea noastră, ce atâta grabă. Eu mi-aș dori, de exemplu, ca ziua asta ultimă de vacanță să fie întotdeauna o zi venusiană. De ce? Pentru că pe Venus o zi durează mai mult decât un an. Asta mi s-ar părea absolut genial. Băi, cum? Hai să luăm o decizie. Cum să fie ultima zi de vacanță să fie ca o zi venusiană, adică să dureze mai mult decât un an. Adică, pe Venus lucrul este în felul următor. Planeta are nevoie de 243 de zile pământene ca să se rotească în jurul axei, adică pentru o zi venusiană. Dar numai 225 de zile ca să înconjoare Soarele. Practic, pe Venus se termină anul și noi încă n-am încheiat ziua de vacanță. Așa stau lucrurile acolo și mi s-ar părea absolut firesc. Ar fi o alegere logică, nu? Ca și pe Pământ să facem din ultima zi de vacanță o zi venusiană. Dar să nu, totuși să nu am emisiune ziua aia. De ce ne facem? Adică, să nu exagerăm. Adică, ok, să fie și pentru mine. Bun, dar ar fi mult mai mișto să fie cu tine. Dar aș putea să negociez treaba asta în ziua venusiană de pe planeta Pământ, atunci când e ultima zi de vacanță, să am și emisiune. Bun, îi salut pe cei care sunt în continuare pe recepție și au mai și transmit mesaje pe WhatsApp. Vă mulțumesc mult de tot. 0774601601. Pe Manu din Moeciu, care cred că s-a întors de la mare. O salut și pe minunata noastră Angela, care zice bună dimineața, pe drum sunt, iată, exact ce spuneam, pe așa o vară frumoasă, două încolo de benzină, vorba ta. Mâncăm mai puțin, ne plimbăm mai mult. Băi, asta este rețeta, asta este mantra, asta este motto-ul nostru de aici încolo, datorită ție, Angela, am descoperit, mâncăm mai puțin ca să avem bani de benzină, să ne plimbăm mai mult. Imediat se cam termină emisiunea și o să spun că trebuie să-i ținem pumnii și Soranei Cârstea, care la noapte are meci, dar despre asta după ce mai ascultăm și noi frumos puțin Mica, că dacă e Mica e puțin, și piesa se numește exact ce trebuia și mi se părea absolut normal, nici nu putea fi altceva. Relax. Despre asta vorbim.

piesa care mă strigă pe mine pe final. No, no! O strigă așa cum o striga bunica mea, cum o striga maica mea când am copil. No, no! Hai o dată! Foarte mișto! Cold Heart, am ascultat de la Dua Lipa cu Elton John. O foarte reușită combinație. Să sperăm că va fi reușită și performanța Soranei Cârstea de la noapte la US Open. Sorana Cârstea, locul 17, WTA și cap de serie 16, va evolua la noapte în optimile de final al turneului de Grand Slam US Open. Pentru un loc în sferturi la New York, Cârstea va evolua cu jucătoarea americană Jessica Pegula, locul 3 WTA. Partida va avea loc pe Louis Armstrong Stadium, fiind ultima sesiunii după un meci de dublu masculin, unul de simplu feminin și unul de simplu masculin. Meciurile de pe arena Louis Armstrong încep de la ora 18, asta e bine de știut. Cele două sportive s-au mai înfruntat de 4 ori. Odată a câștigat Sorana în 2011 la Middleland și celelalte 3 partide, celelalte 3 întâlniri au fost câștigate de Pegula. Așa că ar fi momentul, eu zic că a venit timpul, ca Sorana să-și ia puțin revanșa și de aceea îi ținem pumnii. Hai, Sorana! Mult succes! Ținem pumnii! Mulțumim și Iuliana, care a transmis un mesaj pe final de emisiune. Zi frumoasă tuturor! Și de la Iuliana, început de 10 copiilor mici, mari, să le fie bun noul an școlar. Mulțumim, Iuliana, și le ținem și noi pumnii. Să ne urești și nouă, pentru că începem un nou sezon de mâine, 7 septembrie, de la 7 dimineața. Se întorc Vlad Craioveanu și echipa și uite așa toate programele noi și proaspete revin în forță cu un nou sezon la Digi FM, începând de mâine, 7 septembrie. Eu sunt Nuno Semenul tău și îți mulțumesc și astăzi pentru prezență. Sunt recunoscător și pentru participare și pentru încurajare și pentru contribuție la emisiune și te rog frumos să te relaxezi astăzi, te bucuri de soare și te mai rog să ne întâlnim sănătoși și săptămâna viitoare. Ca la zi, te rog, ascultăm și ai VMAX după. Te pup, pa, pa. Îmbrățișări.

0: DGFM.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Fati,
4: Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
10: Brico!
11: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
13: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
14: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
13: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
14: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
15: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
16: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
16: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
17: Profită de electrooferte și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29 de lei 99 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.

Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. În noul an școlar vine și cu noi opționale, cum ar fi astronomia, iar din această noapte se redeschide total circulația pe pasajul Basarab din capitală și avem 15 grade acum în Rădăuți, 25 în București și Timișoara și 28 de grade în Drobeta, Turnul Severin, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Mâine este prima zi de școală pentru 3 milioane de elevi. Ca structură, noul an școlar nu suferă modificări majore, însă elevii de clasa a 9-a vor învăța după o nouă programă de anul.

0: 11 iunie 2027. Programele naționale Școala Altfel și Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie-23 aprilie 2027. Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene și respectiva municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie-7 martie 2027. Examenele scrise de bacalaureat se vor desfășura în perioada 14-18 iunie 2027, iar evaluarea națională pentru clasa 8-a, care a foarte multe dezbateri de altfel, va avea loc imediat după finalizarea cursurilor la sfârșitul lunii iunie 2027. Simulările oficiale pentru ambele examene sunt programate să se desfășoare în cursul lunii martie, așa cum se întâmplă de obicei.
1: Odată cu începerea noului an școlar, se rea și circulația pe podul Basarab din capitală fără restricții. Mai sunt necesare unele lucrări care se pot face însă fără a fi afectat traficul, spune într-o postare video primarul general Ciprian Ciucu. Lucrarea ar urma să fie recepționată la începutul anului viitor, după 15 ani de la darea în folosința podului.
2: Ne-am ținut de promisiune, pasajul va fi redat circulației la timp, lucrările vor continua, dar vor continua fără întreruperea circulației, doar punctual din când în când când va fi nevoie. Și ne propunem să terminăm în totalitate aceste lucrări până la finalul anului. Până acum, așa cum am spus, ne-am focalizat pe a deschide circulația, de aceea am dat drumul la începutul verii, când a început vacanța, și de aceea finalizăm lucrările acum, la începutul toamnei, când oamenii se întorc în București, copiii merg la școală.
1: Până acum a fost reparată partea carosabilă și structura podului, fisuri, elemente de beton, piloni. Primarul general spune că până la finalul anului urmează să fie înlocuite gardurile ruginite și panourile de protecție fonică. Vor fi curățate și protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum și va fi reabilitată stația de tramvai. Autoritățile de la Roma au instituit o zonă roșie de securitate în jurul Coloseumului și mai multor monumente din oraș, asta în contextul unui val de infracțiuni stradale în zona istorică a capitalei Italiei. Astfel, prezența poliției locale va fi intensificată non-stop, alături chiar de prezență militară. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Autoritățile din Roma au anunțat încă de la sfârșitul lunii august o zonă roșie de securitate în jurul Coloseumului și altor monumente. Astfel, potrivit CNN, acum au fost mobilizate forțe de securitate suplimentare cu competențe sporite pentru a proteja atât locuitorii cât și turiștii. Măsura va rămâne în vigoare până pe 24 decembrie. Concret, în noua zonă roșie, prezența poliției locale va fi întărită non-stop alături de o prezență militară. Asta în contextul în care Coloseumul este una dintre cele mai populare atracții turistice din Roma și, ca atare, este și o țintă pentru infractorii. Responsabilul cu securitatea din Roma a declarat că noua stație de metrou de la Coloseum este unul dintre factorii care stau la baza creșterii numărului de incidente. Securitatea a fost întărită și în apropierea principalei gări din oraș, Gara Termini, a Bazilicii Sfântul Petru și a Bazilicii Santa Maria Maggiore.
1: Rapid se declară pregătit să-i provoace Oțelului prima înfrângere a sezonului la Galați. Partida se vede de la 20:30 în direct pe Digi Sport 1. Moldovenii sunt însă greu de răpus pe teren propriu, unde s-au impus în meciurile cu CFR și FC Argeș și au remizat cu Dinamo și Craiova. Daniel Pancu, antrenor Rapid.
4: Arătăm etapă de etapă că suntem o echipă care își creează ocazii, o echipă care, cred eu, va începe să marcheze etapă de etapă și nu doar un singur gol. Avem multe aturi de partea noastră. N-am mai câștigat la Galați din 2008, pe când eu eram jucător și dădeam și o pasă de gol. Am amintiri plăcute ca jucător de acolo. Mi-aduc amintiri de un meci în care am marcat 4 goluri și s-a terminat 4-1 pentru noi.
1: Astăzi avem parte de temperaturi apropiate de normalul perioadei. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. După amiaza și seara vor fi averse la munte, în estul Transilvaniei, în Moldova, nordul Munteniei și al Dobrogei. În capitală, vreme frumoasă cu 32 de grade maxima. Este 12 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: Digi FM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

8 septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând! Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: DGFM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
5: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg, roșii prunișoare 4,79 kg, ardei gras 4,79 kg și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: ale alegeri.
1: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la
2: Brico. Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact, mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: Este ora 13, avem știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește mâine în ședință, iar în Germania azi sunt alegeri cu miză uriașă. Partidul de extremă dreapta AfD ar avea un avans considerabil în sondaje. Și avem 14 grade acum în Suceava, 29 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru mâine. Ședința va avea loc de la ora 15. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și un document de analiză pentru implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de pe 13 august. Se va discuta și despre consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 29 iunie. Atunci, între altele, a fost stabilit numărul de militari români și contingentele care fac parte din misiuni externe și s-a luat în discuție riscul ca Romața să nu mai poată dirija traficul aerian din România în urma unei decizii în instanță. Și tot mâine șeful statului este așteptat

0: plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei americani. În același timp, am văzut și poziționările partidelor. Socialdemocrații își doresc să revină la guvernare, chit că ar fi vorba despre un premier PSD sau chiar un guvern în jurul Partidului Socialdemocrat. Aici însă este important să vedem ce vor vrea partidele și dacă acest premier independent despre care s-a tot vorbit va reuși să atragă voturile celor din PNL, din USR, din UDMR.
1: Elevii de liceu încep anul școlar cu o nouă programă, dar fără manualele de pe care ar trebui să învețe. Ar putea primi cărțile abia în a doua jumătate a lunii octombrie, a anunțat la interviurile Digi24.ro ministrul educației Mihai Dimian. Totul depinde și de eventualele contestații la licitații, de menționat că elevii care intră acum în clasa a noua sunt prima generație care învață după noile programe de liceu, într-o reformă care schimbă programa după aproape 20 de ani.
2: Dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca în a doua parte a lunii octombrie să existe manuale fizice, dar și dacă ne uităm la această perioadă de clasa nouă, în mod normal profesorii fac o recapitulare a noțiunilor din gimnaziu, deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală. Pe de altă parte, programele școlare pentru clasa nouă au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an. Deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea necesară lecții. Tema respectivă se poate preda.
1: Extrema dreaptă este la un pas de putere în Germania. Astăzi, în Saxonia-Anhalt, au loc alegeri regionale cruciale, iar Alternativa pentru Germania, un partid anti-imigranți și rusofil, îl devansează cu aproape 20 de puncte pe conservatorii cancelarului Friedrich Merz, potrivit ultimelor sondaje. Extrema dreaptă are astfel șanse să preia controlul asupra unui stat federativ pentru prima dată din 1945. Asta provoacă îngrijorări la Berlin, iar în ultimele zile șeful guvernului a avertizat pe alegătorii din regiune că o victorie a AfD poate atrage daune economice considerabile. Cu 12 puncte acumulate în primele 7 etape de campionat, Petrolul poate ajunge la un record dacă obține azi o victorie în fața celor de la Corvinul Hunedoara. Lupii nu au avut niciodată 15 puncte după primele 8 etape ale sezonului. Partida se vede de la ora 15 în direct pe Digi Sport 1. Portughezul Sousa vrea 3 puncte, indiferent de numele adversarilor. Corvinul lui Florin Maxim are o singură înfrângere în Superliga și vine la Ploiești după o serie de 7 meciuri fără eșec în campionat și cupa României.
3: Am citit că dacă vom câștiga acest meci, va fi cel mai bun start de campionat din ultimii 26 de ani pentru Petrolul, așa că vrem să facem istorie. Le vreau pe amândouă, fiindcă, așa cum am spus, de când am venit, fiecare sfârșit de săptămână este ca o finală și nu ne gândim la următorul meci, ne gândim doar la acesta. Niciodată nu vom juca pentru un egal, indiferent de jucătorii care intră. Jucăm acasă, ăsta este castelul nostru, este casa noastră cu fanii noștri, așa că vom da totul din primul până în ultimul minut. Since the first until the last minute.
1: S-a răcorit ușor în cea mai mare parte a țării. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. După amiaza și seara vor fi averse la munte, în estul Transilvaniei, în Moldova, nordul Munteniei și al Dobrogei. În capitală, vreme frumoasă cu 32 de grade maxima. Este 13 și 6 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM. Corvin!
4: Mulțumim pentru informații. Avem muzică bună, dragilor, și astăzi avem și număr de WhatsApp unde ne auzim, 0774 601 601. Și avem Andia pe început de oră, aș fi iubit-o. Avem și Dr. Dre cu Snoop, Sil Dre și The Chainsmokers, chiar acum cu Coldplay la Digi FM, Something Just Like This.

Cardinal Official cu Ake and Dangerous la Digi FM, 13 și 20 de minute. E prima oară când ne auzim toamna asta. A trecut și vara asta și nu știu ce se întâmplă cu timpul, că parcă fuge tot mai repede, dar mă consolez cu gândul că o să fug repede și sezonul rece. Îl dăm așa pe fast forward și am rezolvat problema. Deși ideal ar fi să nu mai fim nici meteodependenți pe de-o parte, dar nici să nu mai suferim de tulburare sezonieră, cred că îi spune, în termeni medicali. Eu acolo țintesc. Să pot să mă bucur în egală măsură de fiecare anotimp în parte. Așadar, să ne fie toamna asta liniștită, răcoroasă, îndeajuns de călduroasă pe de altă parte și, bineînțeles, asezonată de Digi FM, pentru că mâine începe oficial sezonul nou și pot să spun că ai toate motivele să rămâi pe Digi FM toamna asta. Dar mai multe despre ce ți-am pregătit noi, echipa Digi FM, mai târziu. Până în altă, ți-am pregătit muzică bună, așa că sper să rămâi cu mine. Fly Project, Mi Corazon, Loud Luxury cu Brando, Buddy și Topic, chiar acum Breaking Me, ca să

0: DGFM. Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la
6: Brico. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta cu Penny Card ai 7 Days Croissant Max sau Double Max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2 la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ai 25% reducere la scutecele chiloțel Huggies până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Gata, s-a terminat cu bucuria pentru cei mici, pentru că mâine începe școala. S-a terminat cu bucuria și pentru cei mari, pentru că de mâine marile orașe ale țării, în frunte cu capitala, nu vor mai avea parte de degajarea și de liniștea din trafic, cel puțin pe care au avut-o vara asta. Așa că pauza s-a terminat, dar nu nimic, mergem, intrăm în noul an școlar cu fruntea sus, cu bucurie și cu sete de cunoaștere, bineînțeles, despre începerea anului școlar și despre noua programă care îi așteaptă pe elevi. Ne vorbește colega Anca Vlad la știrile Digi FM de la Fix. Tot atunci aflăm și detalii despre circulația de pe pasajul Basarab, pentru că a fost în mare parte reluată și, bineînțeles, avem și alte subiecte cu care, cum spuneam, vă așteaptă Anca Vlad la știrile Digi FM de la Fix. Pe final de oră eu îți aduc The Urs, Vântul, Tones and I, Dance Monkey și Ariana Grande, chiar acum cu The Weeknd, Love Me Harder, ca să știi.

0: FM. Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu Digi FM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de Digi FM.
5: O zi plină de fotbal astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi, de la 20:30, Oțelul înfruntă Rapidul în Superliga. Iar pe Digi Sport 2, de la 21:45, ne așteaptă mare derby italian între Juventus și AC Milan.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
8: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact. Mâine e alt azi e.
12: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: A fost ora 14, Anca Vlad ne aduce știrile, bine venit!
1: Bine v-am găsit! De mâine se rea circulația pe podul Basarab din capitală. Detalii imediat. Mai bine de jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală, arată un studiu Eurostat. Și 29 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari încep mâine noul an școlar. Cei care încep clasa a noua sunt prima generație, care va învăța însă după noi programe modificate după aproape 20 de ani. Apar și opționale noi, precum astronomia, dar și dezvoltare personală și consiliere în carieră, materie obligatorie.

0: programă de română propune și activități legate de comunicarea online sau inteligența artificială. Un exemplu ar fi rescrierea unui fragment de text vechi în limbaj de social media sau rescrierea cu ajutorul unui instrument AI a unui text arhaic în româna contemporană. La matematică, noua programă pune accent pe legătura dintre matematică și situațiile concrete, pe rezolvarea de probleme, argumentarea soluțiilor și conexiunile cu alte discipline. Pe de altă parte, toți elevii care intră în clasa a noua vor avea ca disciplină obligatorie dezvoltare personală și consiliere în carieră, în locul actualei ore de dirigenție. Noile programe nu vin însoțite și de noi manuale în format tipărit. Acestea ar urma să fie gata după 15 octombrie și asta dacă licitațiile nu vor fi contestate, spune ministrul educației Mihai Dimian.
1: Odată cu începerea noului an școlar, se reia și circulația pe podul Basarab din capitală. Mai sunt necesare unele lucrări care se pot face, însă fără a fi afectat traficul, spune într-o postare primarul general Ciprian Ciucu. Lucrarea ar urma să fie recepționată la începutul anului viitor, după 15 ani de la darea în folosință a podului.
2: Ne-am ținut de promisiune, pasajul va fi redat circulației la timp. Lucrările vor continua, dar vor continua fără întreprinderea circulației, doar punctual din când în când, când va fi nevoie. Și ne propunem să terminăm în totalitate aceste lucrări până la finalul anului. Până acum, așa cum am spus, ne-am focalizat pe a deschide circulația, de aceea am dat drumul la începutul verii, când a început vacanța, și de aceea finalizăm lucrările acum, la începutul toamnei, când oamenii se întorc în București, copiii merg la școală.
1: Până acum a fost reparată partea carosabilă și structura podului, fisuri, elemente de beton, piloni. Primarul general spune că până la finalul anului urmează să fie înlocuite gardurile ruginite și panourile de protecție fonică, vor fi curățate și protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum și va fi reabilitată stația de tramvai. Vin semnale îngrijorătoare de la Eurostat. Un studiu arată că mai bine de jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală. Potrivit datelor, bărbații stau mai rău decât femeile, deși acestea sunt mai înclinate spre a fi subponderale. România se numără printre statele europene cu cea mai scăzută rată de obezitate. Ana Maria Ianc ne aduce mai multe informații.
3: Cea mai recentă statistică ne arată date îngrijorătoare în ceea ce privește populația din Uniunea Europeană. În 2023, 16,3% din populația adultă era obeză, în timp ce 35,4% era în stare de preobezitate. Cele mai mari rate de obezitate s-au înregistrat în Malta, un procent de 26,6%, urmată de Letonia cu 24,6%, după care urmează Finlanda cu 23,2%. La polul opus, cele mai mici rate de obezitate au fost înregistrate în Italia 7%, în Grecia 12,8% și în România 12,9%. Există diferențe între bărbați și femei. În rândul bărbaților, procentul de obezitate era de 17,4%, în timp ce în rândul femeilor acesta era de 15,3%.
1: Sorana Cârstea joacă în această noapte în optim la US Open. Adversara sa este jucătoarea americană Jessica Pegula, locul 3 WTA. Partida este ultima a sesiunii după un meci de dublu masculin, unul de feminin și unul de simplu masculin. Cele două sportive s-au mai înfruntat de 4 ori până acum, ultima dată luna trecută în optim la Cincinnati. Sorana a învins-o o singură dată pe Pegula în 2011 la Midland. Vremea se răcorește ușor în cea mai mare parte a țării. Temperaturile se apropie de normalul perioadei și vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. După amiaza și seara vor fi averse la munte, în estul Transilvaniei, Moldova, nordul Munteniei și al Dobrogei. În capitală, vreme frumoasă cu 32 de grade maxima. Atât la știri, 14 și 7 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
4: Mulțumim, Anca, pentru informații. Clean Bandit avem pe început de oră Drive. Vine și Shakira cu Burn Your Boy, Dai Dai și Muramasa, chiar acum, Love Sick la DJ FM, ca să știi.

Uitându-mă pe internet și prin presa online, am dat peste o poveste foarte interesantă petrecută prin lume săptămâna asta. Și avem așa, un zbor în Statele Unite ale Americii, o cursă obișnuită de vineri seara, nimic nu se poate întâmpla, pasagerii moțăie, poate se uită la un film, mănâncă ceva, o măslină, o atenție, așteaptă să aterizeze, când deodată un pasager decide că e momentul perfect să facă scandal, să strice liniștea tuturor. Și știm foarte bine tipul ăla de pasager, care, în primul rând, e nemulțumit. În al doilea rând, poate că e puțin alcoolizat, că știm că la bord se mai și consumă, și decide, nu-i așa, să facă viața un calvar tuturor pasagerilor. Ei bine, asta face și omul nostru. Începe să jignească echipajul, să înjure pasagerii, să facă remarci rasiste și să se dea cu capul de toți pereții pe acolo prin avion. Și bineînțeles că la 10.000 de metri altitudine, numai de un astfel de element nu ai nevoie. Dar, din fericire pentru toată lumea, și aici e twistul, aici este elementul care schimbă povestea noastră și o face foarte frumoasă, la două rânduri mai în față, întâmplarea face să fi stat un polițist care, sătul de comportament și văzând că membrii echipajului săraci, săracele, doamnele care stăteau și se uitau în soțitoarele de zbor, mărmurite la omul care face scandal și nu prea aveau ce să îi facă, domnul nostru, adică fostul polițist, pasagerul, s-a dus, s-a așezat lângă bărbatul recalcitrant și împreună cu un prieten al lui l-au, cum să vă zic frumos, l-au ambalat. La propriu. Mai precis, au scos o rolă de bandă adezivă, pentru că, de ce nu, e bună la purtător o bandă adezivă în avion, nu știi când se depresurizează și lipește acolo geamul, au scos o rolă de bandă adezivă și l-au legat la propriu de scaun, omul recalcitrant. Pachet sigilat, livrare la Baltimore, pentru că acolo a fost avionul deviat de urgență. Bărbatul a ajuns, bineînțeles, direct în grija poliției și a FBI-ului, iar avionul, după ce autoritățile au urcat la bord și l-au ridicat pe pasagerul nostru turbulent și a continuat liniștit drumul. Așa că eu aș spune că morala zilei este că banda adezivă în bagaj de acum încolo, când pornești la drum și mai ales cu avionul, n-ar trebui să lipsească, că uite cât de utilă se poate dovedi. Justin Bieber, Sorry, imediat la DJ FM am și Plan B și Sad și Smiley cu Alex Velea și Connector. Chiar acum, fiecare

0: DGFM.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, fragedo, pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiență Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
6: La Brico ai acum TVA-ul înapoi! Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele! Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico!
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Este cu J Balvin și Tyga, am auzit la Digi FM, Loco Contigo, și de la muzică latină mergem ușor-ușor înspre muzică americană cu Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, după care vine și Alex Parker cu Matthew Bento, Heartbreak, pe final de oră, după care vine și Anca Vlad, care n-o să cânte, dar o să ne aducă știrile Digi FM și noi ne auzim oră.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: vineri. O zi plină de fotbal. Astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi, de la 20:30, Oțelul înfruntă Rapidul în Superliga. Iar pe Digi Sport 2, de la 21:45, ne așteaptă mare derby italian între Juventus și AC Milan.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Este ora 15, Anca Vlad vine cu informații noi.
1: Bine v-am regăsit! O ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării va avea loc mâine. Detalii imediat. Continuă negocierile privind încheierea războiului din Ucraina. Emisarii americani au ajuns la Kiev și 30 de grade acum la Craiova este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru mâine. Ședința va avea loc de la ora 15. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și un document de analiză pentru implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de pe 13 august. Se va discuta și despre consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Amintim că o delegație condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Congresul American, s-a aflat în perioada 28-31 august la București. Ne aduce mai multe informații despre această vizită Ana Maria Ivan.
2: Delegația americană a avut luna trecută întâlniri cu ministrul de externe Oana Țoiu, cu ministrul finanțelor Alexandru Nazare, cu ministrul de interne Cătălin Predoiu și cu șefii apărării. Ne dorim consolidarea în continuare a posturii militare americane în România, inclusiv printr-o prezență permanentă, a declarat în timpul discuțiilor șeful Departamentului pentru Politica de Apărare Sorin Moldovan, iar ministrul de externe Oana Țoiu a precizat că au fost discuții productive privind procesul de reevaluare a posturii Statelor Unite în cadrul NATO. Pe de altă parte, întâlnirea delegației americane cu ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare s-a axat pe o mai puternică relație economică și investițională, cu mai multe proiecte concrete, investiții și capacități de producție dezvoltate în România. Statele Unite fac o evaluare de 6 luni a prezenței sale militare în Europa, inclusiv în țara noastră. În acest context, consilierul prezidențial Marius Lazurca a mers în urmă cu 3 săptămâni în Statele Unite să pledeze pentru menținerea trupelor americane în România. La acest moment, în țara noastră sunt staționați mai puțin de 1000 de militari americani.
1: Vești bune pentru șoferii din capitală. Pasajul Basarab se redeschide circulației începând de mâine. Bucureștenii vor putea circula din nou și cu tramvaiele de pe liniile suspendate pe perioada lucrărilor. Schimbări vor fi și în zona Pieței Unirii și aici vor fi ridicate unele dintre restricțiile de circulație. Șantierul nu este finalizat, însă șoferii vor putea circula din nou pe unele trase.

0: Încheierea războiului din Ucraina, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns astăzi la Kiev, unde au fost întâmpinați de președintele Volodymyr Zelensky. Asta după ce ieri au purtat discuții cu Vladimir Putin în urma vizitei pe care au făcut-o la Moscova. Este prima vizită a celor doi în Ucraina de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Misiunea lor este de a crea condițiile pentru reluarea dialogului direct dintre Kiev și Moscova. Cu detalii, Ana Constantin.
1: Negociatorii trimiși de Donald Trump pentru a facilita pacea între Rusia și Ucraina au început deja discuțiile cu Volodymyr Zelensky. Președintele ucrainean i-a primit la Palatul Prezidențial. A fost practic prima oprire imediat ce emisarii lui Trump au ajuns la Kiev. Graba este cumva de înțeles, dat fiind contextul. Steve Witkoff și Jared Kushner au fost ieri în Rusia, unde au discutat mai bine de 3 ore cu Vladimir Putin și au prezentat acestuia mai multe soluții pentru încheierea războiului. Nu știm în ce măsură acestea includ cedări teritoriale din partea Ucrainei, pentru că acesta este unul dintre principalele puncte de blocaj. Știm însă că Putin a insistat asupra eliminării cauzelor profunde ale conflictului, dar și-a reafirmat și disponibilitatea pentru o soluție politică și diplomatică împreună cu Statele Unite. Discuțiile de la Moscova au fost apreciate drept constructive, atât de partea americană cât și de cea rusă.
0: 12 puncte acumulate în primele 7 etape de campionat, Petrolul poate ajunge la un record dacă obține azi o victorie în fața celor de la Corvinul Hunedoara. Lupii nu au avut niciodată 15 puncte după primele 8 etape ale sezonului. Partida se vede de la această oră în direct pe Digi Sport 1. Portughezul Sousa vrea 3 puncte, indiferent de numele adversarilor. Corvinul lui Florin Maxim are o singură înfrângere în Superligă și vine la Ploiești după o serie de 7 meciuri fără eșec în campionat și Cupa României. Vreme frumoasă mâine în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. Maximele termice vor fi cuprinse între 21 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Cer senin în sud și sud-est, iar vântul va sufla slab și moderat. Vreme frumoasă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 28 de grade. Atât la știri, 15 și 6 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
2: Mulțumim, Manca, pentru informații. BTS avem pe început de oră, Swim, vine și Andrew Donalds, Michelle și JP Cooper cu Malikoa. Chiar acum, All This Love, ca să știi.

0: GFM, 15:19 și dacă tot ziceam înainte că este prima emisiune, prima dată când ne auzim în sezonul de toamnă, în duminica asta frumoasă, hai să facem și prezența la DGFM, ca de obicei după ora 15. Numărul de WhatsApp e 0774-601-601 și acolo aștept un mesaj de la tine, acum, la început de toamnă, cu gânduri, cu sentimente, cu...
1: DGFM. Hi, it's Sam Smith and this is my song, Diamonds.
0: L-am lăsat pe Sam Smith să ne salute. Cum spuneam, 0774-601-601 este numărul de telefon la care aștept un mesaj de la tine cu nume, prenume, locație și, bineînțeles, stare de spirit. Ce sentimente te încearcă în duminica asta? Și dacă ai așa un gând de trimis în univers, în eter, în FM, aștept să mi-l spui acolo. Și până atunci îți aduc Fady, vine și DNCA, Cake by the Ocean și, cum spuneam, Sam Smith, chiar acum Diamonds, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
3: O zi plină de fotbal. Astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi de la 20:30, Oțelul înfruntă Rapidul în Superliga. Iar pe Digi Sport 2 de la 21:45 ne așteaptă mare derby italian între Juventus și AC Milan.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Avicii, Wake Me Up la DGFM, deși cu siguranță mergea foarte bine și o piesă de la Green Day și știți foarte bine care Wake Me Up When September Ends. Jason Derulo avem pe final de oră, Slow Low, vine și Artemas, care se aude chiar acum la DGFM, I Like The Way You Miss Me, după care vine și Anca Vlad cu știrile DGFM de la Fix și noi ne auzim pentru încă o oră aici. Citim și mesajele venite pe WhatsApp de la voi, ora următoare 0774 601 601, mai așteptăm și altele.

0: DGFM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe Mag.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 16, știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Benzina se menține și astăzi la 9,79 de bani pe litru, nivel record atins pentru a doua zi consecutiv. Detalii imediat. Un nou atac rusesc a avut loc în apropierea frontierei României și 30 de grade acum la Craiova. Este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari încep mâine noul an școlar. În aproape 700 de școli, însă aceștia revin în clase printre bormașini și betoniere. Sunt unități de învățământ în care lucrările de renovare nu sunt gata, iar în altele lipsesc avizele de funcționare sau nu există suficient spațiu. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul Educației.
2: Această activitate de renovare ține de autoritățile publice locale. Când vorbim despre suma totală, suntem undeva la 700 de unități. Aș zice cam 60-70% sunt în prima situație cu modernizare, reabilitări, ceilalți sunt în celelalte două, avize ISU-DSP sau un număr mai mare de elevi decât permitea infrastructura în momentul respectiv. Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziție a unor spații noi, de altă parte utilizarea unor alte școli. Un program de renovare nu durează 3 luni sau 2 luni, perioada de vară durează 2-3 ani.
1: Record istoric la pompă, benzina se menține și astăzi la 9,79 de bani pe litru, nivel record atins pentru a doua zi consecutiv. Nici motorina nu dă semne de ieftinire. În toate lanțurile, prețul unui litru de motorină costă peste 10,20 de bani. Din cauza scumpirilor, tot mai mulți șoferi iau în calcul să circule mai mult cu transportul în comun și mai puțin cu mașina personală.
3: Să reducă accizele. Asta ar fi, cred că, măsura. În ce înțeleg, prețul ăsta nu e real. Adică noi plătim foarte mult bani la stat.
4: Norocul meu e că sunt pe GPL, că altfel nu se mai renta să mergem cu mașina prin oraș.
5: Ați pus GPL tocmai din cauza prețurilor sau?
4: Da, într-un fel, da, e pus de mai mulți ani. Într-un fel ce a scos investiția.
5: Cum faceți față scumpirilor?
6: Cu greu, cu greu.
1: Nici efectele accizei reduse cu 25% la motorină nu se mai văd. Eugenia Gusilov, expert în energie.
7: România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
1: Un nou atac rusesc a avut loc în apropierea frontierei României. Punctul de trecere Orlivka de la granița Ucrainei cu România și-a suspendat temporar activitatea după ce infrastructura de frontieră a fost atacată. Acesta este folosit pentru transportul cu feribotul între Ucraina și România și reprezintă o rută logistică importantă pentru Ucraina pe Dunăre. Orlivka a mai fost atacată în noaptea de 31 august spre 1 septembrie.

0: Tour de partea noastră. N-am mai câștigat la Galați din 2008, pe când eu eram jucător și dădeam și o pasă de gol. Am amintiri plăcute ca jucător de acolo. Mi-aduc amintiri de un meci în care am marcat 4 goluri și s-a terminat 4-1 pentru noi.
1: Vreme frumoasă mâine în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. Maximele termice vor fi cuprinse între 21 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Cer senin în sud și sud-est, iar vântul va sufla slab și moderat. Vreme frumoasă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 28 de grade. Atât la știri, 16:05, rămâneți cu Gabi Cândea.
2: Mulțumim, Anca, pentru informații. Începem ora cu Kygo, Tina Turner, What's Love Got To Do With It, vine și Ina Morenito și Shawn Mendes. Chiar acum, There's Nothing Holding Me Back.

Public Counting Stars la DGFM, 16 și 17 minute. Avem mesaje venite pe WhatsApp de la voi la 0774-601-601. Mersi pentru ele. Hai să vedem ce faceți în după-amiaza asta frumoasă de duminică. Bună, Gabi, așa cum ai spus și tu, ne pregătim de școală, mai ales că e prima zi de școală pentru gemenii noștri, Iulian și Fabian. Partea bună e că ei sunt foarte încântați. Sper să-și păstreze entuziasmul și săptămâna viitoare pe vremea asta. Vă pupă Maria Costache, te pupăm și noi, Maria, și salutăm și pe Iulian și Fabian și le dorim, bineînțeles, mult succes în noul an școlar, mult succes în prima zi de școală și, într-adevăr, să rămână la fel de încântați pe tot parcursul anului școlar, să aibă rezultate bune și, bineînțeles, urăm asta tuturor celor care de mâine se întorc în bănci. Salutare, Digi FM, ne întoarcem de la mare, suntem pe autostrada Soarelui, soțul a avut concediu 3 săptămâni. Unde lucrează soțul? Când să-mi dea și mie un număr de telefon. Iar eu am lucrat remote, am stat în camping cu Rolota, ce frumos, și a fost cea mai frumoasă vacanță din viața noastră. De mâine revenim la viața reală, Sonia și George. Vă salutăm, Sonia și George. Trebuie să zic că eu vă și invidiez un pic. Mi-ați amintit de un cuplu pe care l-am întâlnit în Mamaia cu vreo, cred că 15 ani de zile, când am fost cu niște prieteni și am dormit în camping cu cortul și am întâlnit un cuplu din Republica Moldova. Plecaseră soții în vacanță pentru 3 luni de zile la Mamaia, la mare, cu rulota. Își deconectaseră tot apă, electricitate și așa mai departe acasă și se bucurau de viață, de o vară plină. Aveau ceaun și chiar ne-au servit cu tocăniță de mistreț. A fost prima dată când am mâncat tocăniță de mistreț. Și odată cu povestea voastră cu rulota la mare, mi-am amintit de vremurile alea frumoase. Și trebuie să fie o experiență faină să te duci cu autorulota la mare pentru o perioadă atât de mare. Gândul pe care vreau să îl trimit în univers astăzi este doar recunoștință pentru tot ce am și ce trăiesc acum. Vă ascult cu drag din Târgu Mureș, ne zice Sonia. Nu, Sorina. Sorina, te pupăm, te salutăm și mă bucur tare mult că tot ce gândești și ce simți în momentul ăsta este doar recunoștință. Înseamnă că ești un om împlinit, un om fericit. Salut, Gabi, locație Turda, seară de spirit, liniște, facem un grătar și așteptăm finii în vizită. Vă ascultăm cu drag din Torino, 31 de grade afară și încă nu ne gândim la toamnă, pentru noi e încă vară, bere e la rece și piscina e pregătită, ne spune Silviu din Torino, pe care îl salutăm cu drag și ne bucurăm că suntem ascultați și acolo. Prezent, Constantin, stau la umbră și ascult Digi FM, salutare, Constantin, și ție. Salut, Gabi, te salută Manu din Moeciu cu mare drag, sper că a meritat vacanța voastră. A meritat și vacanța mea, așa cum a meritat vacanța tuturor, pentru că hai să fim serioși, cui nu-i place în vacanță? Dar trebuie să ne concentrăm un pic și pe ce mai avem de făcut până la următoarea vacanță. Deocamdată ne concentrăm pe muzică, mersi de mesajele venite pe WhatsApp. DJ Snake, Let Me Love You, imediat cu Justin Bieber, vine și 50 Cent, Candy Shop și Jason Derulo, chiar acum. Slow

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

Și dacă tot vorbeam despre faptul că de mâine lumea revine la normal, concediile ușor, ușor ajung să fie pe terminate și ne întoarcem ba la muncă, ba la școală, Digi FM începe un nou sezon și el sună foarte bine atât în FM cât și în online. Trebuie să vă mai dau un pont, v-am mai povestit eu aici în emisiune despre asta, dar trebuie să vă aduc aminte că Digi FM se aude foarte, foarte bine și pe aplicația noastră pe care o găsiți atât în App Store, dar și în Google Play. Și mai e ceva. Dacă tot se stă în trafic de mâine dimineață, uneori mai mult decât ne-am dorit, și dimineața când ducem copilul la școală sau mergem la muncă, și la prânz când ne întoarcem sau mergem să luăm copilul de la școală sau ne întoarcem acasă de la serviciu, e bine, ar fi și păcat să nu ascultăm în trafic ce altceva decât Digi FM. Și atunci Digi FM a venit cu ideea să vă facă vouă, ascultători, viața mai ușoară și să puteți să ascultați programele voastre preferate direct de pe navigația mașinii la un click distanță, pentru că asta am vrut să subliniez mai nou. Dacă dați un update aplicației pe care o aveți deja, sper, în telefon, și anume aplicația Digi FM, o să vă apară direct pe navigația mașinii și va fi mult mai ușor de ascultat, mult mai ușor de navigat și veți găsi la un click distanță inclusiv programele pe care, dintr-un motiv sau altul, le-ați ratat în cursul zilei. Așa că dacă nu ai aplicația Digi FM instalată în telefon până acum, îți recomand să o faci. Repet, o găsești atât în App Store cât și în Google Play. Dacă o ai și nu ai dat un update, intri acolo în magazinul tău de aplicații și îi dai un update și uite așa, o să o ai la doar un click distanță, cum spuneam, și pe navigația mașinii. Santana Maria Maria, Ellie Brooke, imediat Lips Don't Lie și Amy McDonald's, chiar acum, This Is The Life.

Jennifer Lopez cu Pitbull am auzit la DGFM on the floor, 16 și 54 de minute aproape. Mersi tare mult că ai fost alături de mine și astăzi, Gabriel Cândea sunt eu. Mersi pentru mesajele venite pe WhatsApp. Nu uita că mâine dimineață începe un nou sezon DGFM, sezonul cu numărul 11, care ți-a pregătit multe surprize și frumoase. Așa că fii cu urechile pe DGFM în continuare și mâine dimineață de la 7 să spui și tu prezent în prima zi de școală de aici, de la DGFM. Mersi tare mult încă o dată, noi ne auzim weekendul viitor, la fel, de la 13 la 17. Până atunci, rămâi aici, ca să știi.

0: DGFM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
4: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Venta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 17 sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Elevii din familiile defavorizate vor primi și în acest an ajutorul de 500 de lei pentru rechizite de asigurări, ministrul educației. Detalii imediat. Meteorologii anunță zile neobișnuit de calde pentru această perioadă și 30 de grade acum la Slatina este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Traficul este blocat la acest moment pe DN67 în județul Mehedinți din cauza incendiilor de vegetație. Fumul dens a redus considerabil vizibilitatea, iar circulația rutieră este îngreunată. S-au format coloane de mașini, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă și să respecte indicațiile autorităților. Elena Alexandru transmite.
1: Pe raza localității Cocorova s-a întâmplat acest incendiu. Inițial a izbucnit în zona de vegetație uscată, însă s-a extins destul de mult în zona carosabilului. Foarte mulți copaci au căzut pe carosabil după ce au ars în urma acestui incendiu. În acest moment, de mai bine de 30 de minute, traficul este blocat în totalitate. Sunt cozi care se întind și pe 4-5 kilometri. La fața locului au sosit polițiștii, dar și pompierii. Șoferii au cerut ajutorul pompierilor pentru a putea înainta. Însă autoritățile recomandă șoferilor să folosească alte rute alternative, pentru că în acest moment sunt degajări mari de fum în urma acestui incendiu.
0: Președintele Nicu Șordan va participa mâine la festivitățile de deschidere a noului an școlar în județul Călăraș. Șeful statului va fi prezent de la ora 10:30 la școala gimnazială numărul 1 din Curcani. Amintim că după amiază, de la ora 15, președintele a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Printre subiectele aflate pe agenda CSAT se numără planul de înzestrare a armatei pentru următorii 10 ani și analiza privind implementarea programului SAFE. Va fi a patra ședință a Consiliului Suprem de apărare a țării din acest an. Elevii din familiile defavorizate vor primi și în acest an ajutorul de 500 de lei pentru rechizite de asigurări, ministrul educației Mihai Dimian. Banii vor ajunge la beneficiari însă abia după începerea cursurilor. Ministrul recunoaște că sprijinul ar fi trebuit acordat mai devreme pentru ca familiile să poată cumpăra rechizitele la timp. Justificarea este aceea că programul este gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar plata ajutorului depinde de procedurile derulate de această instituție.
2: Aceasta este o acțiune din fonduri europene derulată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
3: Vor fi alocați în acest an bani?
2: Categoric.
3: Bun. Deci așteptați să înceapă școala ca să primiți acele solicitări? Credem că există un proces care se întâmplă înainte de începerea școlii, tocmai pentru a avea oamenii bani să achiziționeze rechizitele necesare înainte ca elevii să fie trimiși la școală.
2: Sunt de acord cu dumneavoastră.
0: Meteorologii anunță zile neobișnuit de calde pentru această perioadă, cu maxime care vor depăși 30 de grade în mai multe zone ale țării. Răcirea vremii este așteptată abia spre finalul săptămânii viitoare, când vor apărea și ploile, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Chiar și după această schimbare, însă, temperaturile vor rămâne peste valorile obișnuite pentru luna septembrie.
4: De marți din nou se încălzește, este foarte posibil marți, miercuri, în partea de vest, de sud a teritoriului, să înregistrăm temperaturi de peste 33 de grade, poate izolat 35 de grade. Și o vreme lipsită de precipitații în următoarele zile. Nu ar fi exclus ca a doua parte a săptămânii să aducă o schimbare în evoluția vremii. Ar putea reapărea precipitațiile, chiar mai importante în unele zone, și din nou de

parte a țării cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. Maximele termice vor fi cuprinse între 21 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Cer senin în sud și sud-est, iar vântul va sufla slab și moderat. Vreme frumoasă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 28 de grade. Atât la știri, 17:05, rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM. Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată.
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: O zi plină de fotbal. Astăzi pe Digisport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi de la 20:30, Oțelul înfruntă Rapidul în Superliga. Iar pe Digisport 2 de la 21:45 ne așteaptă mare derby italian între Juventus și AC Milan.
5: Liniște. Prea multă liniște.
6: Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
7: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Fax o cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu Digi FM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea. Și-l poți urmări și tu. Din 11 septembrie, în cinematografele din întreaga țară, descoperă Hoinari prin munți, cu Dinu și Marlen Mititanu. Doi dintre cei mai drăgiți montaniari ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache, despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de Digi FM.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni. Ședința va avea loc de la ora 15. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și un document de analiză pentru implementarea programului SAFE aprobat în ședința de pe 13 august. Se va discuta și despre consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre, se mai arată în comunicatul administrativ. Prezidențiale. Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 29 iunie. De luni se rea circulația pe podul Basarab din capitală, odată cu începerea noului an școlar. Mai sunt necesare unele lucrări care se pot face însă fără a fi afectat traficul, spune într-o postare primarul general Ciprian Ciucu. Lucrarea ar urma să fie recepționată la începutul anului viitor, după 15 ani de la darea în folosință a podului.
1: Ne-am ținut de promisiune, pasajul va fi redat circulației la timp. Lucrările vor continua, dar vor continua fără întreprinderea circulației, doar punctual din când în când când va fi nevoie. Ne propunem să terminăm în totalitate aceste lucrări până la finalul anului. Până acum, așa cum am spus, ne-am focalizat pe a deschide circulația, de aceea am dat drumul la începutul verii, când a început vacanța, și de aceea finalizăm lucrurile acum, la începutul toamnei, când oamenii se întorc în București, copiii merg la școală.
0: Până acum a fost reparată partea carosabilă și structura podului, fisuri, elemente de beton, piloni. Primarul general spune că până la finalul anului urmează să fie înlocuite gardurile ruginite și panourile de protecție fonică, vor fi curățate și protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum și va fi reabilitată stația de tramvai. Vin semnale îngrijorătoare de la Eurostat. Un studiu arată că mai bine de jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală. Potrivit datelor, bărbații stau mai rău decât femeile, deși acestea sunt mai înclinate spre a fi subponderale. România se numără printre statele europene cu cea mai scăzută rată de obezitate. Ana Maria Iancă are detalii.
2: Cea mai recentă statistică ne arată date îngrijorătoare în ceea ce privește populația din Uniunea Europeană. În 2023, 16,3% din populația adultă era obeză, în timp ce 35,4% era în stare de preobezitate. Cele mai mari rate de obezitate s-au înregistrat în Malta, un procent de 26,6%, urmată de Letonia cu 24,6%, după care urmează Finlanda cu 23,2%. La polul opus, cele mai mici rate de obezitate au fost înregistrate în Italia, 7%, în Grecia, 12,8% și în România, 12,9%. Există diferențe între bărbați și femei. În rândul bărbaților, procentul de obezitate era de 17,4%, în timp ce în rândul femeilor acesta era de 15,3%.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: O zi plină de fotbal. Astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi, de la 20:30, Oțelul înfruntă Rapidul în Superliga. Iar pe Digi Sport 2, de la 21:45, ne așteaptă mare derby italian între Juventus și AC Milan.
3: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiență Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: DGFM. Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată.
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari încep de luni noul an școlar. Cei care încep clasa a noua sunt prima generație care va învăța însă după noi programe modificate după aproape 20 de ani. Apar opționale noi precum astronomia, dar și dezvoltare personală și consiliere în carieră, materie obligatorie. Ca structură, noul an școlar nu suferă modificări. Cursurile încep pe 7 septembrie și se încheie pentru majoritatea elevilor în 18 iunie anul viitor. Excepție fac cei din clasele terminale de gimnaziu și liceu care iau vacanță mai repede pentru a se pregăti de examene. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
1: Una dintre cele mai vizibile schimbări vizează modul în care este organizată programa la limba și literatura română. Elevii pornesc de la începuturile scrisului în limba română din secolele 16-17, trec prin umanism și iluminism, ajung la Dacia literară și spre final la realismul din a doua parte a secolului al XIX-lea. Noua programă de română propune și activități legate de comunicarea online sau inteligența artificială. Un exemplu ar fi rescrierea unui fragment de text vechi în limbaj de social media sau rescrierea cu ajutorul unui instrument AI a unui text arhaic în româna contemporană. La matematică, noua programă pune accent pe legătura dintre matematică și situațiile concrete, pe rezolvarea de probleme, argumentarea soluțiilor și conexiunile cu alte discipline. Pe de altă parte, toți elevii care intră în clasa a noua vor avea ca disciplină obligatorie dezvoltare personală și consiliere în carieră, în locul actualei ore de dirigenție. Noile programe nu vin însoțite și de noi manuale în format tipărit. Acestea ar urma să fie gata după 15 octombrie și asta dacă licitațiile nu vor fi contestate, spune ministrul Educației Mihai Dimian.
0: În aproape 700 de școli din țară, însă, elevii revin în clase printre bormașini și betoniere. Sunt unități de învățământ în care lucrările de renovare nu sunt gata, iar în altele lipsesc avizele de funcționare sau nu există suficient spațiu. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul Educației. Șeful statului este așteptat să anunțe luni numele noului premier, cel puțin asta susțin surse politice apropiate de administrația prezidențială citate de Digi24. Se discută tot mai mult despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament, după cum relatează Rebecca Manea.
2: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicușor Dan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicușor Dan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, USR și PNL rămâne valabil acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
0: Bilanțul inundațiilor devastatoare din Himalaya continuă să crească. În Tibet, pe partea chineză a frontierei cu Nepalul, au murit 43 de oameni, iar alte 519 persoane sunt date dispărute. Precedenta raportare indică 31 de morți și 531 de dispăruți. Amintim, dezastrul s-a produs pe 26 august după ce o masă uriașă de gheață și pietre s-a desprins de pe versantul nordic al muntelui, provocând inundații și distrugeri pe suprafețe extinse. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
2: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată.
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: O zi plină de fotbal. Astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi de la 20:30, Oțelul înfruntă Rapidul în Superliga. Iar pe Digi Sport 2 de la 21:45 ne așteaptă mare derby italian între Juventus și AC Milan.
5: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicuș Ordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni. Ședința va avea loc de la ora 15. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și un document de analiză pentru implementarea programului SAFE aprobat în ședința de pe 13 august. Se va discuta și despre consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 29 iunie. De luni se rea circulația pe podul Basarab din capitală, odată cu începerea noului an școlar. Mai sunt necesare unele lucrări care se pot face însă fără a fi afectat traficul, spune într-o postare primarul general Ciprian Ciucu. Lucrarea ar urma să fie recepționată la începutul anului viitor, după 15 ani de la darea în folosință a podului.
1: Ne-am ținut de promisiune, pasajul va fi redat circulației la timp. Lucrările vor continua, dar vor continua fără întreprinderea circulației, doar punctual din când în când, când va fi nevoie. Ne propunem să terminăm în totalitate aceste lucrări până la finalul anului. Până acum, așa cum am spus, ne-am focalizat pe a deschide circulația, de aceea am dat drumul la începutul verii, când a început vacanța, și de aceea finalizăm lucrurile acum, la începutul toamnei, când oamenii se întorc în București, copiii merg la școală.
0: Până acum a fost reparată partea carosabilă și structura podului, fisuri, elemente de beton, piloni. Primarul general spune că până la finalul anului urmează să fie înlocuite gardurile ruginite și panourile de protecție fonică, vor fi curățate și protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum și va fi reabilitată stația de tramvai. Vin semnale îngrijorătoare de la Eurostat. Un studiu arată că mai bine de jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală. Potrivit datelor, bărbații stau mai rău decât femeile, deși acestea sunt mai înclinate spre a fi subponderale. România se numără printre statele europene cu cea mai scăzută rată de obezitate. Ana Maria Iancă are detalii.
2: Cea mai recentă statistică ne arată date îngrijorătoare în ceea ce privește populația din Uniunea Europeană. În 2023, 16,3% din populația adultă era obeză, în timp ce 35,4% era în stare de preobezitate. Cele mai mari rate de obezitate s-au înregistrat în Malta, un procent de 26,6%, urmată de Letonia cu 24,6%, după care urmează Finlanda cu 23,2%. La polul opus, cele mai mici rate de obezitate au fost înregistrate în Italia, 7%, în Grecia, 12,8% și în România, 12,9%. Există diferențe între bărbați și femei. În rândul bărbaților, procentul de obezitate era de 17,4%, în timp ce în rândul femeilor acesta era de 15,3%.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari încep de luni noul an școlar. Cei care încep clasa a noua sunt prima generație care va învăța însă după noi programe modificate după aproape 20 de ani. Apar opționale noi, precum astronomia, dar și dezvoltare personală și consiliere în carieră, materie obligatorie. Ca structură, noul an școlar nu suferă modificări. Cursurile încep pe 7 septembrie și se încheie pentru majoritatea elevilor în 18 iunie anul viitor. Excepție fac cei din clasele terminale de gimnaziu și liceu, care iau vacanță mai repede pentru a se pregăti de examene. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
1: Una dintre cele mai vizibile schimbări vizează modul în care este organizată programa la limba și literatura română. Elevii pornesc de la începuturile scrisului în limba română din secolele 16-17, trec prin umanism și iluminism, ajung la Dacia literară și spre final la realismul din a doua parte a secolului al XIX-lea. Noua programă de română propune și activități legate de comunicarea online sau inteligența artificială. Un exemplu ar fi rescrierea unui fragment de text vechi în limbaj de social media sau rescrierea cu ajutorul unui instrument AI a unui text arhaic în româna contemporană. La matematică, noua programă pune accent pe legătura dintre matematică și situațiile concrete, pe rezolvarea de probleme, argumentarea soluțiilor și conexiunile cu alte discipline. Pe de altă parte, toți elevii care intră în clasa a noua vor avea ca disciplină obligatorie dezvoltare personală și consiliere în carieră, în locul actualei ore de dirigenție. Noile programe nu vin însoțite și de noi manuale în format tipărit. Acestea ar urma să fie gata după 15 octombrie și asta dacă licitațiile nu vor fi contestate, spune ministrul Educației Mihai Dimian.
0: În aproape 700 de școli din țară, însă, elevii revin în clase printre bormașini și betoniere. Sunt unități de învățământ în care lucrările de renovare nu sunt gata, iar în altele lipsesc avizele de funcționare sau nu există suficient spațiu. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul Educației. Șeful statului este așteptat să anunțe luni numele noului premier. Cel puțin asta susțin surse politice apropiate de administrația prezidențială citate de Digi24. Se discută tot mai mult despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament, după cum relatează Rebecca Manea.
2: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicușor Dan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicușor Dan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabil acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
0: Bilanțul inundațiilor devastatoare din Himalaya continuă să crească. În Tibet, pe partea

deschidem catalogul ca să vedem cine n-a trecut clasa, ce elevi noi avem și care sunt performanțele celor care sunt în catalog. Cu alte cuvinte, începe o nouă ediție a Top 20 DGFM. Andia și DJ Snake n-au trecut clasa, hiturile Aș fi iubit-o și Paradise ies din top, ca să, evident, facă loc altor două. Rareș ajunge pe locul 20 cu Apus de Soare, iar pe 19 avem prima nouă intrare. Prima este involuntară, ca să știm. Eu sunt Cetin, ei sunt Pond Monkey și Pond Tree Boy, care se întorc, reîncărcați. Au colaborat cu Deluxo pentru ceea ce se va auzi chiar acum în Top 20 DGFM. Give it up! Locul 19.

sub numele Another și o fac cu spor. Au ceva hituri în clasor, unele chiar au ajuns pe locuri bune în clasamentele din alte țări. Și Talk to You, adică ce s-a auzit mai devreme în top 20 DGFM, s-a mișcat bine și s-a mișcat bine chiar și aici. Urcăm un loc, pentru că avem a doua nouă intrare a săptămânii. Antonia, nu colega mea, ci artista, este vocea hitului Levitate, un hit meșterit de baci de Gran Error. Ei, nu doar Antonia este autohtonă, ci și Gran Error. Marcel Botezan și Sebastian Barac sunt oamenii care lucrează sub numele Gran Error, aceiași oameni care au stat în spatele proiectului Play and Win. Dau play chiar acum piesei Levitate, care intră direct pe locul 14 și sper să fie cu win, cu câștig, cum ar veni parcursul ei în clasamentul nostru.

Locul 11 pentru Shakira și Burna Boy, 11 care coincidează, dacă pot să spun așa, cu numărul de jucători în teren ai unei echipe de fotbal, dar și cu 11 metri, distanța de la care se bat loviturile de pedeapsă. Am făcut aceste alăturări pentru că, dai, dai, știi bine, a fost cântecul oficial al campionatului mondial de fotbal din Mexic, Statele Unite și Canada. Sărim imediat în jumătatea de sus a top 20 DGFM, dar mai întâi îți spun că Rareș coboară pe locul 20 cu Apus de Soare. Paul Monkey au o piesă nouă pentru noi, Give It Up, piesă care intră direct pe locul 19, iar Jennifer Lopez emite zadarnic semnale pentru ajutor. Save Me Tonight aterizează după un picaj pe 18. Sorry Papi, piesa nouă de la Topic, urcă pe 17. Jamaican de la Usual mai pierde ceva locuri și ajunge pe 16, la fel cum și Talk To You coboară. Another și 54 Ultra sunt pe 15. Piesă nouă pe 14, Levitate de la Grand Error și Antonia, piesă în urcare pe 13, Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo și Staționare pe 12. Nu mai am nume de la Alexia, este aici. Shakira urcă pe 11 cu Dai Dai, Dati mai are puțin și iese din jumătatea de sus a top 20 DGFM cu Take Me There, adică ajunge pe 10, iar pe 9 urcă Yoki și Raluca,

Lui Alex Parker îi place să se cațere și nu doar muzical, având în vedere că Heartbreak urcă pe 6 astăzi, așa cum Peter Parker, adică Spider-Man, are abilitatea de a ajunge la mari înălțimi, Alex Parker al nostru are abilitatea de a pune muzică, și DJ fiind, la mari înălțimi. Este primul artist român, da, Alex Parker este român, primul care a pus muzică pe o, atenție, turbină eoliană. Cam sus pentru răul meu de înălțime, dar clar de apreciat. Poate că și Heartbreak va ajunge mai sus, așa cum a făcut-o Alex. De la turbina eoliană trecem la o casă și ea la înălțime. Maria mai are doar 2 pași până la podium cu hitul Casa Noastră. Sunt câteva mișcări în susul top 20 DJFM care pot fi în favoarea ascensiunii piesei. Ascultă și ai să vezi!

A fost pe locul 1 săptămâna trecută, nu mai e pe locul 1 săptămâna asta, s-a auzit ceva mai devreme. Cine i-a luat locul, afli după ce spun că Dati coboară pe 10 cu Take Me There, că Yoki și Raluca urcă pe 9 cu Bam și că sud-coreenii de la BTS înnoată tot mai la vale cu Swim, locul 8. Let Me Be, hitul de la The Second Voice, urcă pe 7, Heartbreak de la Alex Parker ajunge pe 6, iar Casa Noastră prinde locul 5. Bravo, Maria! Kato prinsese locul 3 săptămâna trecută, acum face un pas înapoi, Turn the Lights Off coboară pe 4. Ina, surprise, surprise, ajunge de pe 1 pe 3 cu Morenito, iar Fade urcă pe 2 cu Halloween. Săptămâna trecută mă întrebam câți bani continuă să fac o piesă care are aproape 20 de ani. Răspunsul este mulți, chiar dacă nu chiar în versiunea originală. Mr. Originality a celor de la Simplu, lucrată cu Marius Moga, este originalul. Miss Cali este o versiune nouă lucrată de același Marius Moga împreună cu Randy. Morandi și a lor Miss Cali ajung pe primul loc în top 20 DGFM. Eu sunt Cetin, ajung în frecvențele DGFM și weekendul viitor cu numărătoarea inversă a celor mai difuzate hituri. Ca să știți. Locul 1.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni. Ședința va avea loc de la ora 15. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și un document de analiză pentru implementarea programului SAFE aprobat în ședința de pe 13 august. Se va discuta și despre consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 29 iunie. De luni se rea circulația pe podul Basarab din capitală, odată cu începerea noului an școlar. Mai sunt necesare unele lucrări care se pot face însă fără a fi afectat traficul, spune într-o postare primarul general Ciprian Ciucu. Lucrarea ar urma să fie recepționată la începutul anului viitor, după 15 ani de la darea în folosință a podului.
1: Ne-am ținut de promisiune, pasajul va fi redat circulației la timp, lucrările vor continua, dar vor continua fără întreprinderea circulației, doar punctual din când în când, când va fi nevoie. Ne propunem să terminăm în totalitate aceste lucrări până la finalul anului. Până acum, așa cum am spus, ne-am focalizat pe a deschide circulația, de aceea am dat drumul la începutul verii, când a început vacanța, și de aceea finalizăm lucrările acum, la începutul toamnei, când oamenii se întorc în București, copiii merg la școală.
0: Până acum a fost reparată partea carosabilă și structura podului, fisuri, elemente de beton, piloni. Primarul general spune că până la finalul anului urmează să fie înlocuite gardurile ruginite și panourile de protecție fonică, vor fi curățate și protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum și va fi reabilitată stația de tramvai. Vin semnale îngrijorătoare de la Eurostat. Un studiu arată că mai bine de jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală. Potrivit datelor, bărbații stau mai rău decât femeile, deși acestea sunt mai înclinate spre a fi subponderale. România se numără printre statele europene cu cea mai scăzută rată de obezitate. Ana Maria Iancă are detalii.
2: Cea mai recentă statistică ne arată date îngrijorătoare în ceea ce privește populația din Uniunea Europeană. În 2023, 16,3% din populația adultă era obeză, în timp ce 35,4% era în stare de preobezitate. Cele mai mari rate de obezitate s-au înregistrat în Malta, un procent de 26,6%, urmată de Letonia cu 24,6%, după care urmează Finlanda cu 23,2%. La polul opus, cele mai mici rate de obezitate au fost înregistrate în Italia, 7%, în Grecia, 12,8% și în România, 12,9%. Există diferențe între bărbați și femei. În rândul bărbaților, procentul de obezitate era de 17,4%, în timp ce în rândul femeilor acesta era de 15,3%.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari încep de luni noul an școlar. Cei care încep clasa a noua sunt prima generație care va învăța însă după noi programe modificate după aproape 20 de ani. Apar opționale noi, precum astronomia, dar și dezvoltare personală și consiliere în carieră, materie obligatorie. Ca structură, noul an școlar nu suferă modificări. Cursurile încep pe 7 septembrie și se încheie pentru majoritatea elevilor în 18 iunie anul viitor. Excepție fac cei din clasele terminale de gimnaziu și liceu, care iau vacanță mai repede pentru a se pregăti de examene. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
1: Una dintre cele mai vizibile schimbări vizează modul în care este organizată programa la limba și literatura română. Elevii pornesc de la începuturile scrisului în limba română din secolele 16-17, trec prin umanism și iluminism, ajung la Dacia literară și spre final la realismul din a doua parte a secolului al XIX-lea. Noua programă de română propune și activități legate de comunicarea online sau inteligența artificială. Un exemplu ar fi rescrierea unui fragment de text vechi în limbaj de social media sau rescrierea cu ajutorul unui instrument AI a unui text arhaic în româna contemporană. La matematică, noua programă pune accent pe legătura dintre matematică și situațiile concrete, pe rezolvarea de probleme, argumentarea soluțiilor și conexiunile cu alte discipline. Pe de altă parte, toți elevii care intră în clasa a noua vor avea ca disciplină obligatorie dezvoltare personală și consiliere în carieră, în locul actualei ore de dirigenție. Noile programe nu vin însoțite și de noi manuale în format tipărit. Acestea ar urma să fie gata după 15 octombrie și asta dacă licitațiile nu vor fi contestate, spune ministrul Educației Mihai Dimian.
0: În aproape 700 de școli din țară, însă, elevii revin în clase printre bormașini și betoniere. Sunt unități de învățământ în care lucrările de renovare nu sunt gata, iar în altele lipsesc avizele de funcționare sau nu există suficient spațiu. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul Educației. Șeful statului este așteptat să anunțe luni numele noului premier. Cel puțin asta susțin surse politice apropiate de administrația prezidențială citate de Digi24. Se discută tot mai mult despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament, după cum relatează Rebecca Manea.
2: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicușor Dan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicușor Dan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabil acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
0: Bilanțul inundațiilor devastatoare din Himalaya continuă să crească. În Tibet, pe partea chineză a frontierei cu Nepalul, au murit 43 de oameni, iar alte 519 persoane sunt date dispărute. Precedenta raportare indica 31 de morți și 531 de dispăruți. Amintim, dezastrul s-a produs pe 26 august după ce o masă uriașă de gheață și pietre s-a desprins de pe versantul nordic al muntelui, provocând inundații și distrugeri pe suprafețe extinse. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni. Ședința va avea loc de la ora 15. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și un document de analiză pentru implementarea programului SAFE aprobat în ședința de pe 13 august. Se va discuta și despre consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre, se mai arată în comunicatul administrativ. Prezidențiale. Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 29 iunie. De luni se rea circulația pe podul Basarab din capitală, odată cu începerea noului an școlar. Mai sunt necesare unele lucrări care se pot face însă fără a fi afectat traficul, spune într-o postare primarul general Ciprian Ciucu. Lucrarea ar urma să fie recepționată la începutul anului viitor după 15 ani de la darea în folosință a podului.
1: Ne-am ținut de promisiune, pasajul va fi redat circulației la timp. Lucrările vor continua, dar vor continua fără întreprinderea circulației, doar punctual din când în când va fi nevoie. Ne propunem să terminăm în totalitate aceste lucrări până la finalul anului. Până acum, așa cum am spus, ne-am focalizat pe a deschide circulația, de aceea am dat drumul la începutul verii, când a început vacanța, și de aceea finalizăm lucrurile acum, la începutul toamnei, când oamenii se întorc în București, copiii merg la școală.
0: Până acum a fost reparată partea carosabilă și structura podului, fisuri, elemente de beton, piloni. Primarul general spune că până la finalul anului urmează să fie înlocuite gardurile ruginite și panourile de protecție fonică, vor fi curățate și protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum și va fi reabilitată stația de tramvai. Vin semnale îngrijorătoare de la Eurostat. Un studiu arată că mai bine de jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală. Potrivit datelor, bărbații stau mai rău decât femeile, deși acestea sunt mai înclinate spre a fi subponderale. România se numără printre statele europene cu cea mai scăzută rată de obezitate. Ana Maria Iancă are detalii.
2: Cea mai recentă statistică ne arată date îngrijorătoare în ceea ce privește populația din Uniunea Europeană. În 2023, 16,3% din populația adultă era obeză, în timp ce 35,4% era în stare de preobezitate. Cele mai mari rate de obezitate s-au înregistrat în Malta, un procent de 26,6%, urmată de Letonia cu 24,6%, după care urmează Finlanda cu 23,2%. La polul opus, cele mai mici rate de obezitate au fost înregistrate în Italia, 7%, în Grecia, 12,8% și în România, 12,9%. Există diferențe între bărbați și femei. În rândul bărbaților, procentul de obezitate era de 17,4%, în timp ce în rândul femeilor acesta era de 15,3%.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: Stiga fără tine, viața este pustiu. Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari încep de luni noul an școlar. Cei care încep clasa a noua sunt prima generație care va învăța însă după noi programe modificate după aproape 20 de ani. Apar opționale noi, precum astronomia, dar și dezvoltare personală și consiliere în carieră, materie obligatorie. Ca structură, noul an școlar nu suferă modificări. Cursurile încep pe 7 septembrie și se încheie pentru majoritatea elevilor în 18 iunie anul viitor. Excepție fac cei din clasele terminale de gimnaziu și liceu, care iau vacanță mai repede pentru a se pregăti de examene. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
1: Una dintre cele mai vizibile schimbări vizează modul în care este organizată programa la limba și literatura română. Elevii pornesc de la începuturile scrisului în limba română din secolele 16-17, trec prin umanism și iluminism, ajung la Dacia literară și spre final la realismul din a doua parte a secolului al XIX-lea. Noua programă de română propune și activități legate de comunicarea online sau inteligența artificială. Un exemplu ar fi rescrierea unui fragment de text vechi în limbaj de social media sau rescrierea cu ajutorul unui instrument AI a unui text arhaic în româna contemporană. La matematică, noua programă pune accent pe legătura dintre matematică și situațiile concrete, pe rezolvarea de probleme, argumentarea soluțiilor și conexiunile cu alte discipline. Pe de altă parte, toți elevii care intră în clasa a noua vor avea ca disciplină obligatorie dezvoltare personală și consiliere în carieră, în locul actualei ore de dirigenție. Noile programe nu vin însoțite și de noi manuale în format tipărit. Acestea ar urma să fie gata după 15 octombrie și asta dacă licitațiile nu vor fi contestate, spune ministrul Educației Mihai Dimian.
0: În aproape 700 de școli din țară, însă, elevii revin în clase printre bormașini și betoniere. Sunt unități de învățământ în care lucrările de renovare nu sunt gata, iar în altele lipsesc avizele de funcționare sau nu există suficient spațiu. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul Educației. Șeful statului este așteptat să anunțe luni numele noului premier, cel puțin asta susțin surse politice apropiate de administrația prezidențială citate de Digi24. Se discută tot mai mult despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament, după cum relatează Rebecca Manea.
2: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicușor Dan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicușor Dan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabil acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
0: Bilanțul inundațiilor devastatoare din Himalaya continuă să crească. În Tibet, pe partea chineză a frontierei cu Nepalul, au murit 43 de oameni, iar alte 519 persoane sunt date dispărute. Precedenta raportare indica 31 de morți și 531 de dispăruți. Amintim, dezastrul s-a produs pe 26 august după ce o masă uriașă de gheață și pietre s-a desprins de pe versantul nordic al muntelui, provocând inundații și distrugeri pe suprafețe extinse. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni. Ședința va avea loc de la ora 15. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și un document de analiză pentru implementarea programului SAFE aprobat în ședința de pe 13 august. Se va discuta și despre consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 29 iunie. De luni se rea circulația pe podul Basarab din capitală, odată cu începerea noului an școlar. Mai sunt necesare unele lucrări care se pot face însă fără a fi afectat traficul, spune într-o postare primarul general Ciprian Ciucu. Lucrarea ar urma să fie recepționată la începutul anului viitor, după 15 ani de la darea în folosință a podului.
1: Ne-am ținut de promisiune, pasajul va fi redat circulației la timp. Lucrările vor continua, dar vor continua fără întreprinderea circulației, doar punctual din când în când va fi nevoie. Ne propunem să terminăm în totalitate aceste lucrări până la finalul anului. Până acum, așa cum am spus, ne-am focalizat pe a deschide circulația, de aceea am dat drumul la începutul verii, când a început vacanța, și de aceea finalizăm lucrările acum, la începutul toamnei, când oamenii se întorc în București, copiii merg la școală.
0: Până acum a fost reparată partea carosabilă și structura podului, fisuri, elemente de beton, piloni. Primarul general spune că până la finalul anului urmează să fie înlocuite gardurile ruginite și panourile de protecție fonică, vor fi curățate și protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum și va fi reabilitată stația de tramvai. Vin semnale îngrijorătoare de la Eurostat. Un studiu arată că mai bine de jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală. Potrivit datelor, bărbații stau mai rău decât femeile, deși acestea sunt mai înclinate spre a fi subponderale. România se numără printre statele europene cu cea mai scăzută rată de obezitate. Ana Maria Iancă are detalii.
2: Cea mai recentă statistică ne arată date îngrijorătoare în ceea ce privește populația din Uniunea Europeană. În 2023, 16,3% din populația adultă era obeză, în timp ce 35,4% era în stare de preobezitate. Cele mai mari rate de obezitate s-au înregistrat în Malta, un procent de 26,6%, urmată de Letonia cu 24,6%, după care urmează Finlanda cu 23,2%. La polul opus, cele mai mici rate de obezitate au fost înregistrate în Italia, 7%, în Grecia, 12,8% și în România, 12,9%. Există diferențe între bărbați și femei. În rândul bărbaților, procentul de obezitate era de 17,4%, în timp ce în rândul femeilor acesta era de 15,3%.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.